0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, a hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: kulture na otvorenom.
1: 51 domaći film bit će prikazan na danima hrvatskog filma koji će se od 15. do 18. listopada održati u karlovačkom kinu Edison. Ovogodišnji program obuhvaća 11 dokumentarnih, 14 igranih, 6 animiranih, 10 eksperimentalnih i 10 namjenskih filmova. 35. izdanje gledateljima nudi raznoliku panoramu suvremene hrvatske, kratkometražne i srednjometražne produkcije, najavili su organizatori. Osim profesionalnih i autorski profiliranih radova, u programu su i studentski filmovi, klasične pripovjedne forme te eksperimentalni radovi koji preispitaju granice filmskog medija.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Predstava Mirisi zlato i tamjana, nastala prema istoimenom romanu Slobodana Novaka, bit će izvedena 12. listopada u zagrebačkom kazalištu Gavela. U znak sjećanja na redatelja Zrinka Ogrestu, priopćili su iz Gavele. Mirisi zlato i tamjan bila je njegova prva predstava koju je režirao. Predstava je to koja postavlja pitanje odnosa između čovjeka, vjere i humanizma.
0: Otvoreni samo

0: Infosat otvorenog radija.
1: Predstavnici udruge Glas poduzetnika najavili su prosvjed koji će se ove subote u 12 sati održati na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava. Prosvjed pod sloganom Dosta je nameta organiziraju sa udrugom Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Kristina Bakula iz Glasa poduzetnika iznijela je neke od zahtjeva.
2: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata.
1: Vlada je za obrtnike odgodila obvezu uvođenja sidrenih cijena, no Bakula tom odlukom nije nimalo zadovoljna.
2: Da realno ne znači nama ništa. To je ko da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjeti nego za mjesec dana. Nama je strah i teret jednak u ovom trenutku.
1: O sidrenim cijenama govorio je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji organizatorima prosvjeda poručuje.
3: Ja ću podsjetiti ove najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika, koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja, negdje u vrijednosti 550 milijuna eura.
1: Ne želimo se spuštati na ministrovu razinu komunikacije i prozivki, uzvraća Bakula.
2: Poručujemo mu da je on plaćen iz džepa nas građana, ne da nam docira, nego da nas sasluša, da razgovara s nama i da ponudi rješenja. Jer to ministarstvo nije privatna loža nečija, niti smo mi građani statisti u nekome filmu, nego je on tu plaćen da predstavlja sve nas bez obzira na sve moguće razlike.
1: Sidrene cijene, dodala je, nisu jedini problem s kojima se poduzetnici bore, a među njima je i komplicirana administracija.
2: Svaki poduzetnik i obrtnik se noću budi s mišlju jesam li propustio negdje neki papir i hoću li dobiti kaznu. Dosta je toga. Za svaki propust, pogrešku ili previd treba ići prvo opomena i pomoć da se greška ispravi, a ne kazna.
1: Član upravnog odbora Glasa poduzetnika Dario Kožul kao jedan od problema ističe veliku razliku između bruto i neto iznosa plaća. Većina te razlike odlazi na plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, od kojih građani ne dobivaju dovoljno.
4: Mi imamo najmizernije mirovine na nivou Europske unije, imamo zdravstvenu zaštitu gdje ljudi umiru masovno zato što im se ne pruža zdravstvena zaštita na vrijeme. Dakle, trebamo državu koja je uređenija.
1: Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić rekao je da prosvjedom žele poslati jednu ključnu poruku. Pustite nas da radimo.
5: Mi smo svjedoci sve veće puzajuće regulacije, što sa strane Europske unije, što sa strane Hrvatske države, koja sputava konkurentnost. To tako neće moći ići. Vi morate shvatiti da to ide kontra interesa cijele Hrvatske, ne samo interesa poduzetnika.
1: U Gospiću traje sanacija neopasnog otpada u vrećama, koja bi prema planu Ministarstva zaštite okoliša trebala završiti za 45 dana. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom upozorava na netransparentnost nadležnih institucija.
6: Radi se odvoz uz ogromno zaprašivanje, znači čak se na samoj snimci vidi golim okom, znači da se radi prilikom utovara i odvoza o velikom oblaku prašine. Vidimo da radnici rade bez ikakve zaštitne opreme, u smislu nešto što bi ih zaštitilo od tog zaprašivanja. Sama kasiga na glava ih zapravo ne štiti od udisaja tih štetnih, potencijalno štetnih čestica.
1: Poručuje da je važnije da se sanacija odradi kvalitetno, od toga hoće li biti 5 dana brža ili sporija.
6: Da li će zapravo građani u ostatku Hrvatske dobiti pravu i provjerljivu informaciju da sve ono što se radi da je sukladno zakonu i sukladno uvjetima za pojedine energetske i drugačije obrade otpada. I treće, da li će zapravo se u svemu tome poštivati svi standardi i prilikom odvoza, odnosno da ne bi došlo do još veće štete na samoj lokaciji, odnosno u samom Gospiću.
1: Inicijativa i dalje traži da se otpad u roku od 3 mjeseca iskopa, premjesti u sigurne uvjete i stavi u folije kako bi se isključila mogućnost širenja onečišćenja.
6: A onda poslije da nećemo biti toliko svi nervozni oko tih rokova, da se onda svo to analiziranje, razvrstavanje i zrinjavanje tog otpada zapravo radi po svim stručnim kriterijima. Evo, mislim da bi to bio zapravo zapravo najispravniji način i način koji bi zapravo zaštitio ljude i vratio na neki način sigurnost među građane i povjerenje.
1: Toksikolozi još utvrđuju koje se sve štetne tvari, osim teških metala i PFAS spojeva, nalaze u gospićkom otpadu.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Umrla četvrta žrtva velikog požara kod Omiša.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama, intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima KBC-a Sestre Milosrdnice, preminula je 41-godišnja pacijentica od posljedica teških ozljeda zadobivenih u požaru koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Ostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju. Mlađi pacijent u fazi je oporavka, dok je stariji pacijent i dalje u jedinici intenzivnog liječenja. No stabilnog je stanja te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka, stoji u priopćenju bolnice. Zagreb je u idućim godinama trebao dobiti nova parkirališna mjesta, ali i velike prometne projekte poput Jarunskog mosta. Cilj je povećati protočnost prometa i rasteretiti postojeće prometnice, no iz grada ističu kako se prometni problemi ne mogu dugoročno riješiti samo izgradnjom nove infrastrukture, jer je potrebno mijenjati način na koji se građani kreću gradom. Pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
2: Taj most će značajno rasteretiti ne samo Jadranski most, nego i sve ove prometnice koje prolaze prema Jadranskom mostu. Međutim, ono što treba reći, što je iznimno bitno, a to su i analize pokazale, odnosno projekcije koje smo radili, da ako se ne naprave svi ovi potezi, ubrzavanje javnog prijevoza, povećavanje broja biciklista i pješačenja u gradu, taj most zapravo će prestati biti rješenje i postaće problem.
1: Bez promjene prometnih navika, Jarunski most dugoročno bi mogao privući još više automobila, upozorava Pavuna.
2: Zato što će on dovesti do toga da još dodatni ljudi kupe dodatne aute, zato što sad je odjednom opet brže autom nego što je bilo prije, i ako tako nastavimo raditi naš grad, onda vrlo brzo, i to naše analize pokazuju, već za 20 godina ćemo imati dodatno zagušenje ne samo na Jarunskom mostu, nego i na Jadranskom mostu će biti zagušenje veće nego što je danas, upravo zbog toga što smo napravili Jarunski i zapravo pozvali sve te ljude da kupe nove i dodatne auto.
1: Promet u gradu nastoji se rasteretiti i zadržavanjem dijela automobila na njegovim obodima uz povezivanje s javnim prijevozom. U gradu zato pripremaju nove park and ride lokacije.
2: U GUP-u koje je donesen prošle godine su predviđene park and ride lokacije na obodima grada. I mi smo čim je donesen GUP pokrenuli jednu analizu koja bi trebala iznjedriti konkretne lokacije i rješenja za te park and ride, zapravo parkirališta. Ta analiza je sad pri kraju, mi smo već dobili jednu, najmo reći, radnu verziju. Na njoj se sad još radi i čim to bude spremno, mi ćemo u principu početi raditi ta parkirališta.
1: Ministarstvo gospodarstva posljednjeg dana zakonskog roka uložilo je žalbu na rezultat natječaja za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Analiza je pokazala ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja, te da pobjedničko rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja i službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali, napisao je na X-u ministar Ante Šušnjar. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ujedno i član žirija kao predstavnik Vlade, kazao je:
3: cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci izanalizirali. Postoji sumnja, mogućnost da možda to sve skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri. Stručno povjerenstvo je odabralo radove koje je odabralo, uključujući i prvo nagrađeni rad, ali reakcija i sportske i šire javnosti je takva da jedan veliki dio ljudi nije zadovoljan tim rješenjem. Naravno, mi na to nećemo ostati ni gluhi ni slijepi, dapače, mi gradimo za ljude, gradimo za narod, gradimo za one koji će posjećivati stadione, gradimo za hrvatski sport, naš tu mišljenje i tekako bitno.
1: S druge strane, predsjednik žirija, arhitekt Toma Pleć, ostaje kod stava da je odabrano najbolje rješenje koje bi zagrebački stadion učinilo originalnim i prepoznatljivim u odnosu na sve sličnije nogometne arene koje se grade u drugim gradovima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavit će tijekom listopada novi javni poziv za sufinanciranje električnih vozila za građane. Osigurano je 20 milijuna eura kojima će se sufinancirati nabava oko 3000 novih vozila. Za električne osobne automobile vrijedne do 35.000 eura s PDV-om građani će moći dobiti do 9.000 eura poticaja, dok će za one iznate cijene dobiti do 7.000. Električni automobili skuplji od 62.500 eura neće biti prihvaćeni za sufinanciranje. Fond je posljednjih godina iz nacionalnih sredstava uložio oko 63 milijuna eura u nabavu više od 11.000 energetski učinkovitih vozila.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Treća je godišnjica napada Hamasa na Izrael.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Treća je godišnjica napada koji je militantna organizacija Hamas izvela na Izrael 7. listopada. 3 godine bol traje za obitelji koje su izgubile voljene osobe, za preživjele i za sve one čiji su životi zauvijek promijenjeni. Ova užasna događanja nikada se ne smiju ponoviti, kazao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Izraelce i Palestince zatim je pozvao na mir, rekavši da je došlo vrijeme da se poštuje međunarodno pravo i izgradi politički put ka trajnom miru u cijeloj regiji. U oči godišnjice izraelski ministar obrane naredio je vojsci da podigne razinu pripravnosti i bude spremna na svaki mogući scenarij u pojasu Gaze. Upute su izdane u svjetlu obavještenih podataka o Hamasovim namjerama da pokuša napasti i bombardirati izraelske snage, navodi se u priopćenju Ministarstva obrane. Napad Hamasa izazvao je razornu odmazdu Izraela u kojoj je upustošen pojas Gaze. 2 trgovačka broda pogođene su dronovima u Crnom moru u blizini bugarske obale. Jedan je pritom potonuo dok je na drugom buknuo požar, objavila je bugarska vlada. Dok se mornari sa potonulog broda vode kao nestali, oni sa drugog broda su spašeni. Brodovi su plovili pod zastavima Toga i Palaua. Nije utvrđeno odakle su dronovi došli. Bugarski premijer Rumen Radev sazvao je hitan sastanak te se obratio javnosti. Incident se dogodio samo dan nakon što je u Crnom moru dronom pogođen turski teretni brod koji je prevozio žito.
2: Apsolutno nedopustimo атака в Bulgarska isključitelno.
1: Apsolutno nedopustiv napad u bugarskom isključivo gospodarskom pojasu. Rat se zaoštrava, krše se već sva pravila međunarodnog prava, napadaju se civilna morska plovila. Apsolutno nedopustivo. Na sveučilištu Cornell u američkoj saveznoj državi New York održan je prosvjed zbog načina na koji je uprava sveučilišta postupila u vezi sa slučajem istrage grupnog silovanja iz 2024. Slučaj je izazvao veliku pozornost u cijelom SAD-u i potaknuo raspravu o tome kako se elitna američka sveučilišta odnose prema slučajevima seksualnog nasilja. Od 7 prijavljenih studenata 2 su izbačena sa sveučilišta, a ostali su morali pisati esej o vlastitim postupcima kako bi im se sankcije ublažile. Evo što su na prosvjedu rekli studenti i profesori sveučilišta. Prečesto nailazimo na šutnju, na priopćenja i na procedure, ali ne i na dovoljno podrške. A sada stojimo ovdje i pitamo se što je potrebno da naše sveučilište stane uz žrtve. Volio bih da je Cornell iznimka, volio bih da se ovaj slučaj ne događa svake godine diljem zemlje na sveučilištima koja imaju iste vrste problema, iste vrste poteškoća s bratstvima, s procedurama, s policijskim odjelima. Ništa od ovoga nije novo i ništa od ovoga nije iznenađujuće. Užasno je. Američki predsjednik Donald Trump na predizbornom je skupu u Nebraski uoči izbora za kongres najavio brz završetak sukoba s Iranom. Kaže da su Sjedinjene Države u potpunosti onesposobile iransku protuzračnu obranu, radarske sustave, vojno zrakoplovstvo i zapovjedni vrh. Kraj rata, uvjeren je, rezultirat će oštrim padom cijena u SAD-u, posebice goriva. Želim vidjeti veličanstvenu pobjedu. Vi želite vidjeti veličanstvenu pobjedu jer ona potvrđuje sve što smo učinili. Sjetite se, s tim ratom je sve umjetno, stoga je to mala cijena koju plaćamo za očuvanje sigurnosti svijeta, za očuvanje sigurnosti naše zemlje. Mogu uništiti jedan grad. Neka unište Los Angeles, neka unište San Diego. To je vrlo mala cijena za platiti i to će vrlo brzo završiti. Zapravo je već gotovo pri kraju. Eskalira situacija u Francuskoj. Prosvjedima srednjoškolaca pridružili su se i sindikati, pa je na ulicama sada 10,000 ljudi. Prosvjednici traže veća ulaganja u obrazovanje, smanjenje broja učenika u razredima i veći broj nastavnika, kao i obnovu starih školskih zgrada. Do sada je uhićeno više od 6,000, dok je ozlijeđeno preko 900 ljudi. Nakon još jedne noći u kojoj su Rusija i Ukrajina izmijenile napade, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski u svom video obraćanju na X-u izjavio je da se Rusija ne namjerava pomaknuti sa eskalacije na pregovore.
3: Izvisno, mi wykorzystujemo svi možljivi varianti.
1: Koristimo sve moguće opcije kako bismo aktivirali diplomaciju. Očekujem da će u listopadu američka strana uspjeti organizirati trostrani sastanak. Naš je tim spreman za susret. Spremnost je potrebna i od strane Rusije. Potrebno je da se diplomacija u Rusiji također pojavi među njihovim prioritetima. Za sada su usredotočeni samo na udare po Ukrajini i na destabilizacijske aktivnosti u Europi.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Metić i Krajček osvojili ATP turnir u Tokiju.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček pobjednici su ATP turnira iz serije 500 u Tokiju. U finalu su sa 7-6, 5-7 i 10-6 svladali francuski par koji čine Teo Aribaž i Albano Olivetti. Mektić i Krajček prethodno su u polufinalu izbacili prve nositelje turnira Talijane Simone Abolelija i Andreju Vavasorija. Za hrvatsko-američki par ovo je bio četvrti nastup u finalu ATP turnira i drugi osvojeni naslov. Prvi su uzeli ranije ove godine u Delray Beachu. Za talijanskog tenisača Jannika Sinera završena je ovogodišnja sezona, a razlog je ozljeda desnog koljena. Siner je posljednji nastup imao nakon osvajanja Wimbledona, svog petog Grand Slam naslova. Ove godine ostvario 44 pobjede u samo 3 poraza, a osim Wimbledona osvojio je 6 ATP turnira te 5 Masters 1000 naslova i to u Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu, Madridu i Rimu. Srbijanski tenisač Novak Đoković osvojio je ATP 500 turnir u Pekingu. U finalu je pobjedio Australca Alexa De Minaura. Nakon što je Đoković osvojio prvi set sa 7-6, u drugom je De Minaur predao meč zbog ozljede pri vodstvu 1-0. Đoković je tako nastavio svoj fenomenalni niz u Pekingu jer je osvojio 7. titulu iz isto toliko nastupa na tom turniru. Teniskim vijestima dodajemo i da je u Tokiju turnir osvojio Španjolac Carlos Alcaraz sa 7-6, 6-4 pobjedom u finalu protiv Čeha Irija Lehečke. U susretu četvrtog kola UEFA-ine Lige nacija Francuska je na domaćem terenu pobijedila Belgiju sa 4-1. Francuzi su do 77. minute gubili 1-0, da bi u zadnjih 14 minuta zabili 4 gola i upisali treću pobjedu u natjecanju. U drugoj utakmici skupine Italija bolja od Turske 3-1. Talijanima je to druga pobjeda, dok je Turska i dalje bez bodova i gotovo sigurno seli u B ligu. U B ligi Bosna i Hercegovina i Švedska nastavljaju utrku za prvo mjesto i promociju u najviši rang. BiH je pobijedila Poljsku s minimalnih 1-0, a istim je rezultatom Švedska svladala Rumunjsku. U drugoj grupi Mađarska je stavila nad Ukrajinom 2-1, dok su Sjeverna Irska i Gruzija remizirale 0-0. U ligi C Cipar je svladao Latviju 2-1, a Crna Gora i Armenija su odigrale bez pogodaka. Košarkaši Zadra pobjedom su otvorili novu sezonu ABA lige. U dvorani Krešimira Ćosića nadigrali su crnogorsku ekipu Studentski centar rezultatom 79-65. Najbolji u redovima Zadrana bio je Mihajlović sa 15 koševa i 4 asistencije, dok se kod gostiju istaknuo Pavičević također sa 15 poena i jednom asistencijom. Podsjetimo kako je sezona krenula od drugog kola zbog sukoba između sudaca i uprave ABA lige. Sljedeći protivnik Zadru će biti Mega Basket, utakmica je na rasporedu 11. listopada. Poznati su parovi četvrtfinala Hrvatskog vaterpolskog kupa. U prvom susretu sastaju se Pošk i Jadran, a pobjednik tog splitskog derbija u polufinalu će igrati protiv boljeg iz ogleda Juga i Zadra. U drugom dijelu ždrijeba Zagrebačka Mladost će igrati protiv KPK sa Korčule, a šibenski Solaris protiv splitskog Mornara. Četvrtfinalni dvoboj igraju se 4. i 14. studenoga. Final Four ove će sezone biti odigran u Zagrebu. Polufinalni susreti na rasporedu su 26. studenog, a finale 28. Prošle sezone u finalu Mladost sladala Jadran sa 16-11 i tako osvojila svoj 11. naslov pobjednika Hrvatskog kupa. Hrvatski vaterpolski reprezentativac Vlaho Pavlić i član Dubrovačkog Juga nalazi se među nominiranima za najboljeg vaterpolista svijeta. 21-godišnji Pavlić među 5 kandidata za najboljeg igrača u 2026. u izboru Svjetske federacije za vodene sportove. Pavlić je najmlađi među odabranom petoricom, što dodatno daje na značaju njegovoj nominaciji.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U nastavku poslušajte vijesti iz kulture.
2: Vojkove dolazi, bolje se pazi. Ma facu kada prodajem knjige na pjaci. Sumnjivo. Činuatim volan, postanem grez. Na poljičku.

0: povijesti iz kulture na otvorenom.
1: 51 domaći film bit će prikazan na danima hrvatskog filma koji će se od 15. do 18. listopada održati u karlovačkom kinu Edison. Ovogodišnji program obuhvaća 11 dokumentarnih, 14 igranih, 6 animiranih, 10 eksperimentalnih i 10 namjenskih filmova. 35. izdanje gledateljima nudi raznoliku panoramu suvremene hrvatske, kratkometražne i srednjometražne produkcije, najavili su organizatori. Osim profesionalnih i autorski profiliranih radova, u programu su i studentski filmovi klasične pripovjedne forme te eksperimentalni radovi koji preispituju granice filmskog medija.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Predstava Mirisi zlato i tamjana nastala prema istoimenom romanu Slobodana Novaka bit će izvedena 12. listopada u zagrebačkom kazalištu Gavela u znak sjećanja na redatelja Zrinka Ogrestu. Priopćili su iz Gavele. Mirisi zlato i tamjan bila je njegova prva predstava koju je režirao. Predstava je to koja postavlja pitanje odnosa između čovjeka, vjere i humanizma.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: strah. Vrijeme.
1: Još o vremenu danas. Na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab, poslijepodne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna između 22 i 26 stupnjeva, u Goriju malo niža. Biometeorološke prilike bit će u postupnom pogoršanju koje će se najprije osjetiti u zapadnim krajevima. Uz porast na oblake, pad tlaka te okretanje smjera vjetra na južni i jugozapadni u kopnenim krajevima i jugo na Jadranu, kod kroničnih bolesnika i meteoropata može se javiti glavobolja, pad koncentracije i manjak energije. Stoga preporučujemo izbjegavanje suvišnih napora.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Glas poduzetnika izlazi na prosvjed. Umrla četvrta žrtva velikog požara kod Omiša. Treća je godišnjica napada Hamasa na Izrael. Mektić i Krajček osvojili ATP turnir u Tokiju. Vrijeme djelomice sunčano na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, promjenljivo do pretežno oblačno.
0: Otvoreno.
2: Predstavnici udruge Glas poduzetnika najavili su prosvjed koji će se ove subote u 12 sati održati na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava. Prosvjed pod sloganom Dosta je nameta organiziraju sa udrugom Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Kristina Bakula iz Glasa poduzetnika iznijela je neke od zahtjeva.
3: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata.
2: Vlada je za obrtnike odgodila obvezu uvođenja sidrenih cijena, no Bakula tom odlukom nije nimalo zadovoljna.
3: Da realno ne znači nama ništa. To je ko da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjet nego za mjesec dana. Nama je strah i teret jednak. U ovom trenutku.
2: O sidrenim cijenama govorio je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji organizatorima prosvjeda poručuje.
4: Ja ću podsjetiti ove najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja, negdje u vrijednosti 550 milijuna eura.
2: Ne želimo se spuštati na ministrovu razinu komunikacije i prozivki, uzvraća Bakula.
3: Poručujemo mu da je on plaćen iz džepa nas građana, ne da nam docira, nego da nas sasluša, da razgovara s nama i da ponudi rješenja. Jer to ministarstvo nije privatna loža nečija, niti smo mi građani statisti u nekome filmu, nego je on tu plaćen da predstavlja sve nas bez obzira na sve moguće razlike.
2: Sidrene cijene, dodala je, nisu jedini problem s kojima se poduzetnici bore, a među njima je i komplicirana administracija.
3: Svaki poduzetnik i obrtnik se noću budi s mišlju jesam li propustio negdje neki papir i hoću li dobiti kaznu. Dosta je toga. Za svaki propust, pogrešku ili previd treba ići prvo opomena i pomoć da se greška ispravi, a ne kazna.
2: Član upravnog odbora Glasa poduzetnika Dario Kožul kao jedan od problema ističe veliku razliku između bruto i neto iznosa plaća. Većina te razlike odlazi na plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, od kojih građani ne dobivaju dovoljno.
5: Mi imamo najmizernije mirovine na nivou Europske unije. Imamo zdravstvenu zaštitu gdje ljudi umiru masovno zato što im se ne pruža zdravstvena zaštita na vrijeme. Dakle, trebamo državu koja je uređenija.
2: Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić rekao je da prosvjedom žele poslati jednu ključnu poruku. Pustite nas da radimo.
6: Mi smo svjedoci sve veće puzajuće regulacije, što sa strane Europske unije, što sa strane Hrvatske države, koja sputava konkurentnost, to tako neće moći ići. Vi morate shvatiti da to ide kontra interesa cijele Hrvatske, ne samo interesa poduzetnika.
2: U Gospiću traje sanacija neopasnog otpada u vrećama, koja bi prema planu Ministarstva zaštite okoliša trebala završiti za 45 dana. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom upozorava na netransparentnost nadležnih institucija.
7: Radi se odvoz uz ogromno zaprašivanje, znači čak se na samoj snimci vidi golim okom, znači da se radi prilikom utovara i odvoza o velikom oblaku prašine. Vidimo da radnici rade bez ikakve zaštitne opreme u smislu nešto što bi ih zaštitilo tog zaprašivanja. Sama kasiga na glava ih zapravo ne štiti od udisaja tih štetnih, potencijalno štetnih čestica.
2: Poručuje da je važnije da se sanacija odradi kvalitetno, od toga hoće li biti 5 dana brža ili sporija.
7: Da li će zapravo građani ostatku Hrvatske dobiti pravu i provjerljivu informaciju da sve ono što se radi da je sukladno zakonu i sukladno uvjetima za pojedine energetske i drugačije obrade otpada. I treće, da li će zapravo se u svemu tome poštivati svi standardi i prilikom odvoza, odnosno da ne bi došlo do još veće štete na samoj lokaciji, odnosno u samom Gospiću. plaću.
2: Inicijativa i dalje traži da se otpad u roku od 3 mjeseca iskopa, premjesti u sigurne uvjete i stavi u folije kako bi se isključila mogućnost širenja onečišćenja.
7: A onda poslije da nećemo biti toliko svi nervozni oko tih rokova, da se onda svo to analiziranje, razvrstavanje i zrinjavanje tog otpada zapravo radi po svim stručnim kriterijima. Evo, mislim da bi to bio zapravo najispravniji način i način koji bi zapravo zaštitio ljude i vratio na neki način sigurnost među građane i povjerenje.
2: Toksikolozi još utvrđuju koje se sve štetne tvari, osim teških metala i PFAS spojeva, nalaze u gospićkom otpadu.
0: Otvoreno.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima KBC-a Sestre Milosrdnice, preminula je 41-godišnja pacijentica od posljedica teških ozljeda zadobivenih u požaru koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Ostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju. Mlađi pacijent u fazi je oporavka, dok je stariji pacijent i dalje u jedinici intenzivnog liječenja. No stabilnog je stanja te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka, stoji u priopćenju bolnice. Zagreb je u idućim godinama trebao dobiti nova parkirališna mjesta, ali i velike prometne projekte poput Jarunskog mosta. Cilj je povećati protočnost prometa i rasteretiti postojeće prometnice, no iz grada ističu kako se prometni problemi ne mogu dugoročno riješiti samo izgradnjom nove infrastrukture, jer je potrebno mijenjati način na koji se građani kreću gradom. Pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
8: Taj most će značajno rasteretiti ne samo Jadranski most, nego i sve ove prometnice koje prolaze prema Jadranskom mostu. Međutim, ono što treba reći, što je iznimno bitno, a to su i analize pokazale, odnosno projekcije koje smo radili, da ako se ne naprave svi ovi potezi, ubrzavanje javnog prijevoza, povećavanje broja biciklista i pješača u gradu, taj most zapravo će prestati biti rješenje i postaće problem.
2: Bez promjene prometnih navika, Jarunski most dugoročno bi mogao privući još više automobila, upozorava Pavuna.
8: Zato što će on dovesti do toga da još dodatni ljudi kupe dodatne aute, zato što sad je odjednom opet brže autom nego što je bilo prije, i ako tako nastavimo raditi naš grad, onda vrlo brzo, i to naše analize pokazuju, već za 20 godina ćemo imati dodatno zagušenje ne samo na Jarunskom mostu, nego i na Jadranskom mostu će biti zagušenje veće nego što je danas, upravo zbog toga što smo napravili Jarunski i zapravo pozvali sve te ljude da kupe nove i dodatne auto.
2: Promet u gradu nastoji se rasteretiti i zadržavanjem dijela automobila na njegovim obodima uz povezivanje s javnim prijevozom. U gradu zato pripremaju nove park and ride lokacije.
8: Novom GUP-u koje je donesen prošle godine su predviđene park and ride lokacije na obodima grada. I mi smo čim je donesen GUP pokrenuli jednu analizu koja bi trebala iznjedriti konkretne lokacije i rješenja za te park and ride, zapravo parkirališta. Ta analiza je sad pri kraju, mi smo već dobili jednu, najmo reći, radnu verziju. Na njoj se sad još radi i čim to bude spremno, mi ćemo u principu početi raditi ta parkirališta.
2: Ministarstvo gospodarstva posljednjeg dana zakonskog roka uložilo je žalbu na rezultat natječaja za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Analiza je pokazala ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja, te da pobjedničko rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja i službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali, napisao je na X-u ministar Ante Šušnjar. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ujedno i član žirija kao predstavnik vlade, kazao je:
9: cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja, mogućnost da možda to sve skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri. Stručno povjerenstvo je odabralo radove koje je odabralo, uključujući prvo nagrađeni rad, ali reakcija i sportske i šire javnosti je takva da jedan veliki dio ljudi nije zadovoljan tim rješenjem. Naravno, mi na to nećemo ostati ni gluhi ni slijepi, dapače, mi gradimo za ljude, gradimo za narod, gradimo za one koji će posjećivati stadione, gradimo za hrvatski sport, naš tu mišljenje i tekako bitno.
2: S druge strane, predsjednik žirija, arhitekt Toma Pleć, ostaje kod stava da je odabrano najbolje rješenje koje bi zagrebački stadion učinilo originalnim i prepoznatljivim u odnosu na sve sličnije nogometne arene koje se grade u drugim gradovima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavit će tijekom listopada novi javni poziv za sufinanciranje električnih vozila za građane. Osigurano je 20 milijuna eura kojima će se sufinancirati nabava oko 3000 novih vozila. Za električne osobne automobile vrijedne do 35.000 eura s PDV-om građani će moći dobiti do 9.000 eura poticaja, dok će za one iznate cijene dobiti do 7.000. Električni automobili skuplji od 62.500 eura neće biti prihvaćeni za sufinanciranje. Fond je posljednjih godina iz nacionalnih sredstava uložio oko 63 milijuna eura u nabavu više od 11.000 energetski učinkovitih vozila.
0: Otvoreno.
2: Treća je godišnica napada koji je militantna organizacija Hamas izvela na Izrael 7. listopada. 3 godine bol traje za obitelji koje su izgubile voljene osobe, za preživjele i za sve one čiji su životi zauvijek promijenjeni. Ova užasna događanja nikada se ne smiju ponoviti, kazao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Izraelce i Palestince zatim je pozvao na mir, rekavši da je došlo vrijeme da se poštuje međunarodno pravo i izgradi politički put ka trajnom miru u cijeloj regiji. Uoči godišnjice izraelski ministar obrane naredio je vojsci da podigne razinu pripravnosti i bude spremna na svaki mogući scenarij u pojasu Gaze. Upute su izdane u svjetlu obavještenih podataka o Hamasovim namjerama da pokuša napasti i bombardirati izraelske snage, navodi se u priopćenju ministarstva obrane. Napad Hamasa izazvao je razornu odmazdu Izraela u kojoj je upustošen pojas Gaze. 2 trgovačka broda pogođene su dronovima u Crnom moru u blizini Bugarske obale. Jedan je pritom potonuo dok je na drugom buknuo požar, objavila je bugarska vlada. Dok se mornari sa potonulog broda vode kao nestali, oni sa drugog broda su spašeni. Brodovi su plovili pod zastavima Toga i Palaua. Nije utvrđeno odakle su dronovi došli. Bugarski premijer Rumen Radev sazvao je hitan sastanak te se obratio javnosti. Incident se dogodio samo dan nakon što je u Crnom moru dronom pogođen turski teretni brod koji je prevozio žito.
10: Apsolutno nedopustima atака в Bulgarskata isključitelno.
2: Apsolutno nedopustiv napad u bugarskom isključivo gospodarskom pojasu. Rat se zaoštrava, krše se već sva pravila međunarodnog prava, napadaju se civilna morska plovila. Apsolutno nedopustivo. Na sveučilištu Cornell u američkoj saveznoj državi New York održan je prosvjed zbog načina na koji je uprava sveučilišta postupila u vezi sa slučajem istrage grupnog silovanja iz 2024. Slučaj je izazvao veliku pozornost u cijelom SAD-u i potaknuo raspravu o tome kako se elitna američka sveučilišta odnose prema slučajevima seksualnog nasilja. Od 7 prijavljenih studenata, 2 su izbačena sa sveučilišta, a ostali su morali pisati esej o vlastitim postupcima kako bi im se sankcije ublažile. Evo što su na prosvjedu rekli studenti i profesori sveučilišta. Prečesto nailazimo na šutnju, na priopćenja i na procedure, ali ne i na dovoljno podrške. A sada stojimo ovdje i pitamo se što je potrebno da naše sveučilište stane uz žrtve. Volio bih da je Cornell iznimka, volio bih da se ovaj slučaj ne događa svake godine diljem zemlje na sveučilištima koja imaju iste vrste problema, iste vrste poteškoća s bratstvima, s procedurama, s policijskim odjelima. Ništa od ovoga nije novo i ništa od ovoga nije iznenađujuće. Užasno je. Američki predsjednik Donald Trump na predizbornom je skupu u Nebraski uoči izbora za kongres najavio brz završetak sukoba s Iranom. Kaže da su Sjedinjene Države u potpunosti onesposobile iransku protuzračnu obranu, radarske sustave, vojno zrakoplovstvo i zapovjedni vrh. Kraj rata, uvjeren je, rezultirat će oštrim padom cijena u SAD-u, posebice goriva. Želim vidjeti veličanstvenu pobjedu. Vi želite vidjeti veličanstvenu pobjedu jer ona potvrđuje sve što smo učinili. Sjetite se, s tim ratom je sve umjetno, stoga je to mala cijena koju plaćamo za očuvanje sigurnosti svijeta, za očuvanje sigurnosti naše zemlje. Mogu uništiti jedan grad. Neka unište Los Angeles, neka unište San Diego. To je vrlo mala cijena za platiti i to će vrlo brzo završiti. Zapravo je već gotovo pri kraju. Eskalira situacija u Francuskoj. Prosvjedima srednjoškolaca pridružili su se i sindikati, pa je na ulicama sada 10,000 ljudi. Prosvjednici traže veća ulaganja u obrazovanje, smanjenje broja učenika u razredima i veći broj nastavnika, kao i obnovu starih školskih zgrada. Do sada je uhićeno više od 6,000, dok je ozlijeđeno preko 900 ljudi. Nakon još jedne noći u kojoj su Rusija i Ukrajina izmijenile napade, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski u svom video obraćanju na X-u izjavio je da se Rusija ne namjerava pomaknuti sa eskalacije na pregovore.
11: Izvisno, mi wykorzystujemo svi možljivi varianti.
2: Koristimo sve moguće opcije kako bismo aktivirali diplomaciju. Očekujem da će u listopadu američka strana uspjeti organizirati trostrani sastanak. Naš je tim spreman za susret. Spremnost je potrebna i od strane Rusije. Potrebno je da se diplomacija u Rusiji također pojavi među njihovim prioritetima. Za sada su usredotočeni samo na udare po Ukrajini i na destabilizacijske aktivnosti u Europi. Sport. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček pobjednici su ATP turnira i serije 500 u Tokiju. U finalu su sa 7-6, 5-7 i 10-6 sladali francuski par koji čine Teo Aribaž i Albano Olivetti. Mektić i Krajček prethodno su u polufinalu izbacili prve nositelje turnira, Talijane Simone Abolelija i Andreju Vavasorija. Za hrvatsko-američki par ovo je bio 4. nastup u finalu ATP turnira i 2. osvojeni naslov. Prvi su uzeli ranije ove godine u Delray Beachu. Za talijanskog tenisača Jannika Sinera završena je ovogodišnja sezona, a razlog je ozljeda desnog koljena. Sinner je posljednji nastup imao nakon osvajanja Wimbledona, svog petog Grand Slam naslova. Ove godine ostvario 44 pobjede u samo 3 poraza, a osim Wimbledona osvojio je 6 ATP turnira te 5 Masters 1000 naslova, i to u Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu, Madridu i Rimu. Srbijanski tenisač Novak Đoković osvojio je ATP 500 turnir u Pekingu. U finalu je pobjedio Australca Alexa De Minaura. Nakon što je Đoković osvojio prvi set sa 7-6, u drugom je De Minaur predao meč zbog ozljede pri vodstvu 1-0. Đoković je tako nastavio svoj fenomenalni niz u Pekingu jer je osvojio 7. titulu iz isto toliko nastupa na tom turniru. Teniskim vijestima dodajemo i da je u Tokiju turnir osvojio Španjolac Carlos Alcaraz sa 7-6, 6-4 pobjedom u finalu protiv Čeha Jiria Lehečke. U susretu 4. kola UEFA-ine Lige nacija Francuska je na domaćem terenu pobijedila Belgiju sa 4-1. Francuzi su do 77. minute gubili 1-0, da bi u zadnjih 14 minuta zabili 4 gola i upisali treću pobjedu u natjecanju. U drugoj utakmici skupine Italija bolja od Turske 3-1. Talijanima je to druga pobjeda, dok je Turska i dalje bez bodova i gotovo sigurno seli u B ligu. U B ligi Bosna i Hercegovina i Švedska nastavljaju utrku za prvo mjesto i promociju u najviši rang. BiH je pobijedila Poljsku s minimalnih 1-0, a istim je rezultatom Švedska svladala Rumunjsku. U drugoj grupi Mađarska je stavila nad Ukrajinom 2-1, dok su Sjeverna Irska i Gruzija remizirale 0-0. U ligi C Cipar je svladao Latviju 2-1, a Crna Gora i Armenija su odigrale bez pogodaka. Košarkaši Zadra pobjedom su otvorili novu sezonu ABA lige. U dvorani Krešimira Ćosića nadigrali su crnogorsku ekipu Studentski centar rezultatom 79-65. Najbolji u redovima Zadrana bio je Mihajlović sa 15 koševa i 4 asistencije, dok se kod gostiju istaknuo Pavičević također sa 15 poena i jednom asistencijom. Podsjetimo kako je sezona krenula od drugog kola zbog sukoba između sudaca i uprave ABA lige. Sljedeći protivnik Zadru će biti Mega Basket, utakmica je na rasporedu 11. listopada. Poznati su parovi četvrtfinala Hrvatskog vaterpolskog kupa. U prvom susretu sastaju se Pošk i Jadran, a pobjednik tog splitskog derbija u polufinalu će igrati protiv boljeg iz ogleda Juga i Zadra. U drugom dijelu ždrijeba Zagrebačka Mladost će igrati protiv KPK sa Korčule, a Šibenski Solaris protiv splitskog Mornara. Četvrtfinalni dvoboj igraju se 4. i 14. studenoga. Final Four ove će sezone biti odigran u Zagrebu. Polufinalni susreti na rasporedu su 26. studenog, a finale 28. Prošle sezone u finalu Mladost sladala Jadran sa 16-11 i tako osvojila svoj 11. naslov pobjednika Hrvatskog kupa. Hrvatski vaterpolski reprezentativac Vlaho Pavlić i član Dubrovačkog Juga nalazi se među nominiranima za najboljeg vaterpolista svijeta. 21-godišnji Pavlić među 5 kandidata za najboljeg igrača u 2026. u izboru Svjetske federacije za vodene sportove. Pavlić je najmlađi među odabranom petoricom, što dodatno daje na značaju njegovoj nominaciji.
0: Vrijeme.
2: Još o vremenu danas. Na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna između 22 i 26 stupnjeva, u Goriju malo niža. Biometeorološke prilike bit će u postupnom pogoršanju, koje će se najprije osjetiti u zapadnim krajevima. Uz porast na oblake, pad tlaka te okretanje smjera vjetra na južni i jugozapadni u kopnenim krajevima i jugo na Jadranu, kod kroničnih bolesnika i meteoropata može se javiti glavobolja, pad koncentracije i manjak energije. Stoga preporučujemo izbjegavanje suvišnih napora.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno je realizirao Slavne Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: this way.
1: Otvoreni. Show me the...
2: Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači volja za životom na maks.

0: Poduzetnika izlazi na prosvjed. Umrla četvrta žrtva velikog požara kod Omiša. Treća je godišnjica napada Hamasa na Izrael. Mektić i Krajček osvojili ATP turnir u Tokiju. Vrijeme djelomice sunčano na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, promjenljivo do pretežno oblačno.
1: Otvoreni tvoj Feel Good

0: Show me the money! Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Sparu.
1: Pa ne mogu vjerovati.
0: Najsretnijoj, čak 2000.
2: Danas sam ja ulovila.
0: Ukupno 10.000 eura ide od Zatona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
3: Otvoreni Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
6: Lonci poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
7: Tko može biti nečije svjetlo?
8: I ti, i ja, i cijela naša škola.
7: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
8: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
9: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
10: Mjesec stolica i stolova u Family Mallu donosi popuste do 60%. Škerijans, Inart, Chair for You, Kare, Workshop Dreams, Concordia, Fabrika, Love Design House, Luna Intermod, Stolci HR, Meblo Trade. Iskoristite popuste u centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
5: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje poklon bon. Electrolux i Elipsa.
9: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u

0: Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Kotani.
2: Nešto malo toplije jutro u odnosu na jutra, jučer i prekvičer.
3: manje svježe.
2: Trenutno je 5 u Osijeku, 8 u Zagrebu, 11 u Varaždinu, 7 u Karlovcu, 14 u Rijeci, 15 u Puli, 13 u Zadru, 17 u Splitu i 16 u Dubrovniku. Danas na Jadranu, ali i uz Jadran, bit će promjenjivo oblačno, može biti kiše, pljuskova, praćenih grmljavinama, uglavnom u Istri te u Gorskom Kotaru. Drugdje, pa onako, djelomice kao i jučer, sunčano, ali uz nešto oblaka, najviša dnevna, danas između 22 i 26.
3: Ja sam Dario Topić, 6 minuta, dobro jutro. Srijeda je 7. listopada 2026. godine, u danu pred nama komentirat će se naravno sinoćnja utakmica. Vatreni su se na Poljudu djelomično iskupili protiv Španjolaca jer bolje su igrali, ali na kraju opet poraz 2-1 ovoga puta. Split je središte Mediterana, danas sastanci 9 čelnika zemalja Europske unije koji imaju izlaz na Sredozemno more. Velike su mjere osiguranja, očekuju se i zastoji u prometu na cijeloj trasi od zračne luke prema gradu i kroz grad. Stotine tisuća i dalje su na ulicama Francuske, ispaljene su granate u Parizu, ima i ozlijeđenih u velikim prosvjedima srednjoškolaca kojima su se pridružili i sindikati. I na kraju, Zagreb je u trendu, jedna od postaja turneje Don't Be Dumb, odnosno Ne Budi Glup, ASAP Rocky, sinoć je održao nastup u Areni Zagreb i to prilično na svjetskoj produkciji, čini mi se, bila svjetskoj razini produkcija. Na pozornicu je sletio helikopterom, iako je bilo unutar arene, letile su i gaćice, grudnjaci, a publika, čini se, po reakcijama uživala.
0: Vidio sam snimke po Instagramu i baš stvarno ko, ono, pravi helikopter visi iznad. Kasi, si išla, rekla si da planiraš na ASAP-a, nisi na kraju.
3: Znači, tvoje gaćice nisu bile na njihovoj pozornici.
4: Nažalost ili na sreću, moje gaćice nisu
3: bile. Pa zamisli, sad bi imala s Rijanom problema jutros.
4: Da.
0: Znači, Rijanin muž njezin, jel da?
3: Tako je, da.
0: Rijanin muž je bio, da, još uvijek je možda u Zagrebu, vjerojatno i prespavao negdje.
3: O, da.
0: Dobro, hvala Dario, čujemo se malo kasnije ovog jutra.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Sretna srijeda svima.
2: Svima koji slave.
3: Sretno i dobro jutro.
1: 6 sati i 4 minute Dario na vijestima. Kasandra Fučijaš je ovdje u jakni. Petar Tim Miketić je ovdje koji nije u jakni. Dario Topić čisto nije u jakni.
3: Doslovno sam u jakni.
2: Doslovno je u jakni.
1: Ali jesi, ja ne vidim te. Aha, ne vidim od ovog
2: jak
1: kompjutera.
2: Jak naši ovdje s ove strane.
1: Da, da, da. 50% jakne, 50% ja i Dario smo hrabri, samo smo u vestama. Ali kažeš ti, ovo jutro nije hladno kao prijašnje.
3: Pa nije, nije. Malo je i dalje svježe, ali ne treba ti kapa za glavu.
1: A mi smo već u fazi kape za glavu neki, jel?
3: Pa ono, u ponedjeljak je, bome, znaš, 3 stupnja su bila.
1: Grijanje sjedala
2: u autu.
3: Sad je 8, okej. Okay.
1: Krećemo 7. U srijedu, 7.10 je, 6 sati je prošlo. Neko nam je poslao sliku. Vladimir nam je poslao već sliku kave na WhatsApp, tako da, odnosno ona je emoji kave, hvala ti Vladimire, to je jedna jako dobra ideja i
2: a,
1: hvala
2: nije
1: ti.
2: Samo Vladimir i Ružica, tu radni dan može početi, svako jutro budna u 4:30, medicinska sestra, tu su kave, isto šalice, sve spremno.
1: 4:30, bome,
2: lijepo, lijepo.
1: Nemamo se pravo žaliti, hvala što ste tu, želimo vam dobar ovaj prvi jutarnji, bože srk, riječ mi je falila srk. Prvi jutarnji srk kave, krećemo. Dobro jutro, dobrodošli.

0: James Hype i Modern Friends, sad je 6 sati i 16 minuta, dobro jutro, slušaš Jutro uz Otvoreni. Naš otvoreni Show Me The Money je gotov, sve zajedno otišlo je 10.000 eura, ali imamo jednu zanimljivu uputu koju smo dobili od našeg urednika, evo što nam je napisao. Dobili smo mail, rano jutros. Kaže ovako, danas u 7 sati i 50 minuta vam dolazi misteriozni gost.
1: Dobro.
0: Gostovanje će biti kratko, vjerojatno ispod minute. Gost zahtjeva da studio bude u potpunom mraku. Temperatura studija mora biti ravno 23 stupnja.
1: Mm-hmm.
0: Vlaga na ugodnih 50%. I to je sve što trenutno trebate znati.
2: Vampir, znala sam.
0: Ili vi znate nešto o tome ili...
2: Zvuči kao da neki vampir dolazi.
0: Na minutu dolazi vampir.
2: Da, dovoljno je to njemu.
0: U 7.50. Ja bih očekio vampire sad, kad je mrak, a ne kad se razdanje.
2: A traži potpuni mrak.
0: Mrak u studiju, da. Temperatura 23, koliko nam je temperatura? 23,
2: ja
0: smo tu negdje.
2: Ne znam, da.
1: 23 je sigurno.
2: Tu jesmo.
0: Dobro, misteriozni gost, danas u 7.50.
1: Šta ćemo sa vlagom?
0: Ne znam, provjerit ćemo. A ne znam šta ga smijemo pitati, uopće nemam blage veze. Valjda on bude rekao koja je poanta njegovog života. Misteriozni gost danas u 7.50 na Otvorenom. Malo me strah, ali dobro, idemo naći vlagometar da izmjerimo koliko je vlaga, jer on zahtjeva da vlaga bude na 50%. Ok, vidjet ćemo šta i kako. Danas u 7.50, pojma nemam.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman. Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl, broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli, 500 grama, euro 39. I tikvica, 99 centi po kilogramu. Lidl, isplati se.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: matraca, nadmatraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.

0: cijene.
1: Mlinar
2: i bar kafe.
3: Posao gotov.
4: Je, napokon.
3: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
5: Ups, oh.
3: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
7: Pepe, kuha sprema.

0: Kai Newman i Man of the House u 6.40 za Dobro jutro s Otvorenog. Jedan mali, kako se to kaže, side quest koji radimo ovog jutra je želimo iskreno zloupotrijebiti televizor koji nam je u studiju. Odnosno možda upotrijebiti na neki drugi način. Možda riječ zloupotrijebiti nije baš najispravnija.
1: Dobro.
0: Mislimo da je to super prilika da sad ako nas slušaš da postaneš naš četvrti član jutra uz Otvoreni. Htjeli bi nešto staviti na ovaj TV iza sebe koji nas se nalazi u studiju, ali ne znamo što osim standardnog loga radija koji se vrti. Jučer smo imali kamin koji nam je lijepo grijao studio. Znate, onu 10-satnu snimku kamina sa YouTube-a, to nam je bilo jučer na televizoru. Danas imamo onaj DVD logo koji ide iz kuta u kut i onda kad pogodi savršen kut si kao jako sretan. Možda bude sad?
1: Nope.
0: Ne bude. Pošalji nam na naš WhatsApp 0914003355 neku bilo šta, neku sliku, neki selfie, neki glupi link sa YouTube-a. Jednostavno, evo, imaš priliku biti naš TV urednik. Što god nam pošalje, što ćemo staviti na TV iza nas koji se nalazi u studiju. Znači sad pogoditi kut? Neće ni sad pogoditi kut. WhatsApp je 0914003355. Može fotka, može link. Imaš priliku biti televizijski urednik na radiju. Ja mislim da bi ovo iskreno bilo baš teto propustiti.
1: To se još nikad nije dogodilo.
0: Ja ne znam, jel se ikad u povijesti radija dogodilo da neko s radija ti nudi priliku da budeš televizijski urednik. Javi nam se na WhatsApp, stavit ćemo nešto tvoje na naš televizor u studiju.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. Spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
3: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
5: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u sjenu Sportback modela već od 26.523 eura.
6: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
7: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
8: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
9: Pa si birala po izgledu?
8: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
9: I?
8: Uzela sam ga.
9: Dobar odabir.
8: Ma dobar komad.
2: Otvoreni. Show me the money! Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u šparu.
10: Pa ne mogu vjerovati.
2: A najsretnijoj čak 2000.
10: Sada sam ja ulovila.
2: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
3: Otvoreni. Show me the money. Uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A7 u tunelu Škurinje 1 u smjeru Rupe, dogodila se prometna nesreća pa smanjite brzinu. Ako imate nešto konkretno iz prometa za dojaviti, je 0800 3356 i sretan put.
2: Sretno dalje uz otvoreni, još uvijek nismo odlučili tko će biti televizijski urednik na radiju, imamo dosta prijedloga, neko je poslao prijedlog, stavimo onaj highlights Engleska-Hrvatska 7 golova. Da, to ćemo preskočiti do sad.

0: DJ Gođa i stvar imena Michiko. 6.50 je, dobro jutro, Chiquita i Chiquito.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Prvi put od kad ja pratim radio, a pratim radio jako, jako dugo, imaš priliku postati televizijski urednik na radiju, imam ogroman TV u studiju, reci nam što da stavimo na njega. Pa evo malo priloga sa WhatsAppa.
1: Prekrasan prijedlog je stigao od Mire, zapravo slika janjeta koje se vrti.
0: A, janje na ražnju, ok, dobro.
1: Kaže,
0: dobro.
1: To je za moj gušt pečenje i domaća rakija, to se zove relaks.
0: Zašto pričaš ovako, Kassandra, molim te?
1: Pa jer je
0: kad je kusio na janje, ti mi rekao, zacim jedno pečenje.
1: Sve se to zove relaks.
0: Relaks. Ok, Petar Tin, šta je tebi upalo u oko na WhatsAppu?
2: Palačinke koje je Siniša poslao.
0: Naravno.
2: Kad smo kod hrane.
0: Naravno da su palačinke, ali ipak smo izabrali pobjednički prijedlog za televizijskog urednika. To je prijedlog koji nam stigao od Ivane. Ivana nam poslala link s YouTube-a. 10-satna snimka akvarija u principu.
1: Ribice u akvariju.
0: Tako da, Ivana, hvala ti na tome. Danas cijelo jutro imat ćemo ogromne akvari na TV-u, 10-satna snimka, ribica u akvariju na TV-u iza nas u studiju. Ne znam, jako mi je opuštajuće ovo i Ivana, hvala ti na prijedlogu. Jedno čekam da neko od kolega uđe u studiju i pita, zašto imate na TV-u ribe u akvariju, mi ćemo samo reći, zašto ne? Zato jer je Ivana tako odlučila. Ona je naša televizijska urednica na radiju ovog jutra. Ivana, thanks, tvoj prijedlog je na našem TV-u, stavit ćemo uskoro tu snimku na Instagram otvorenog, pa možeš se uvjeriti da je to stvarno tako. Ivana je današnja televizijska urednica na radiju. Hvala ti, Ivana, na prijedlogu. Tvoj prijedlog je na našem televizoru. Šta bi mi bez tebe?

Vukovaru je trenutno sada 5 stupnjeva, u Velikoj Gorici je 8, u Ogulinu 9, u Rovinju 15, kao i na Krku, što se da

0: Se tiče 12 je u Biogradu, 16 u Bolu na Braču, a 14 u Korčuli. Danas na Jadranu, pogotovo na sjevernom dijelu, moglo bi biti kiše i pljuskova sa grmljavinom, također i u Gorskome Kotaru. U ostatku zemlje sunčano sa nešto više oblaka. Danas temperatura ide između 22 i 26 stupnjeva.
1: Ja sam Dario Topić u 7 minutu. Dobro jutro. Vatreni su se pred prepunim poljudom protiv prvaka svijeta djelomično iskupili za debakl prošlog vikenda u Ligi nacija. U utakmici u kojoj je Hrvatska dominirala i kreirala prilike te pogotkom Perišića povela u prvom poluvremenu, tempo se promijenio u nastavku. S dva pogotka Merina Španjolska je na posljetku došla do pobjede 2-1. Kapetan Luka Modrić.
2: Trebamo podršku. Lako je biti podrška kad se pobjeđuje, kad smo drugi, treći finala, kad se igra, onda sve ide lagano. Ali u ovakvim trenucima gdje najviše trebamo podršku. Svi mi, izbornik tek je došao, novi je, isprobava igrače, gleda, traži rješenja i nije lako doći nakon svega ovoga što smo ostvarili sa izbornikom Dalićem.
1: Ovo nam mora biti standard, ko ne misli tako neka više ne dolazi, poručuje izbornik Bilić, kojem su igrači pružili podršku nakon poziva na njegovu smjenu u dijelu javnosti i medija. Reprezentativci se sad vraćaju klubovima, Poljud će već u subotu ugostiti derbi Dinamo Hajduk. A u Splitu su i čelnici 9 mediteranskih zemalja okupljenih u inicijativu Med9, održat će niz sastanaka u oči Europskog vijeća. Grad je pod velikim sigurnosnim mjerama, a to znači i gužve u prometu, ističe Antonela Lolić iz splitske policije.
3: Očekujemo otežanu protočnost cestovnog prometa i zastoje, posebno ujutro iz smjera Trogira prema Splitu, do poslijepodne iz smjera Splita prema Trogiru. Gužve će biti na svim glavnim cestama i ulicama.
1: Savjet je zato da tko ne mora, jutros ne ide autom.
4: Prva kava razbuđuje, druga vraća vjeru u čovječanstvo. Za ostalo, tu su njih troje. Kasandra.
5: Nema spavanja.
4: Petar Tim.
6: Buenos dias, dobro jutro.
4: I car.
7: Dobro vam jutro.
4: Ovo je jutro. Uz otvoreni.
8: 7 sati i 3 minute, srijeda je. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
8: Vrijeme je za najbitniji dio jutra. Ovo je koljeno jutra, ovdje se prelama jutro. Odlučuješ hoćeš biti cijeli dan ili ćeš biti što god da je suprotno. Javi nam svoj plan za ovo jutro, što te čeka u nastavku dana, što radiš trenutno, zašto ti se možda mrvicu nešto ne da napraviti, ali sve završi se u 7, se ne dam, bit će ti lakše nakon toga. Pošalje poruku na WhatsApp broj 0914003355. Kas, molim te, imaš takav osmijeh na licu kao da želiš reći najbolji vic na svijetu.
9: Ha, zvučni je, stiglo je nešto.
8: Zvučni vic je?
9: Da. Nije baš vic, ali...
8: Ovo, jel?
9: Mislim da Nina ima problem.
8: Ovo je Nina?
9: Ne znam, ali Nina ili će neko drugi imat problem?
8: Možda je Nina, ajde, okej.
10: Okay. Jedan sat noći. Ja se budem u 3.15 za posao, ali u 7 se ne bom dala, ili ti u 7 se ne dam, pošto je tek sad 1. Pusa bok, samo ti na najljube.
9: O, kako imamo sličan problem.
8: Samo malo, ona je snimala svog muža u 1 noći kako hrče, poslala me na radio.
9: Pa možemo pretpostaviti.
8: Ja mislim da... mi imamo ne najbolje slušatelje na svijetu, nego najbolje slušatelje u galaksiji, u povijesti radija. Hvala vam na ovom.
9: Ovo je genijalno. Ovo
8: mi uljepšalo
9: kao neka
8: dan.
9: Priča, neki podcast, nešto baš, na. Žao mi je Nina.
8: Meni nije, jer imamo fenomenalan materijal na radiju.
9: Žao mi je Nine. Kako ne? Ali dobro za materijal.
0: Pa je žao njenog muža, jer se sad njemu rugamo, a on tako, jadan vjerojatno
8: ne zna. Ni kriv, ni dužan.
9: Nije žao, nije mi nikakvog muža žao. Znaju oni koji ne spavaju noćima zbog hrkača.
8: Pravda za hrkače.
9: Pravda za hrkača.
8: Samo malo.
10: Jedan sat noći. Ja se budem u 3.15 za posao. Ali u 7 se ne bom dala. Ili ti u 7 se ne dam, pošto je tek sad 1. Pusta bok. Samo ti na najljube.
9: Kakav san pravednika.
8: Samo ti na najljube, a ono što možda nismo čuli je nekakav udarac koji se dogodio nakon ovog. Dobro, jel ima koji jači za u 7 se ne dam, javi se na 0914003355 i obavezno završi sve sa u 7 se ne dam.

0: Ritmo. Tko po Ustavu Republike Hrvatske mora napustiti sobu ako neko hrče? Ovaj koji hrče ili ovaj koji je budan i koji pati? Evo što misli Ante. Ante?
1: Jutro otvoreni.
0: Jutro.
1: Pa ja mislim da bi ovi kome smeta trebalo napustiti prostoriju, jer meni osobno kad hrčem ne smeta.
0: Ovo je bio Ante. I njegova dva centa na temu ko napušta prostoriju. Dobro zbori čovjek, meni ne smeta. Kak da odem ako ne znam da smetam nekom. WhatsApp 0914003355.
2: Ja sam suprotni tim.
0: Ajde.
2: Tak da ne bih se složila s tim.
0: Idemo donesti zaključak jednom za uvijek. Ko mora napustiti prostoriju?
2: Što se tiče hrkanja, u mom slučaju, nažalost, napusti sobu oštećena stranka, to je moja supruga, ali prije toga bude više puta lakat pod rebra. Ajde, okej, okay, onak. Ak barem razminite koji lakat u rebra.
0: Oprosti, dobili smo super riječ. Znači imamo hrkatelj koji kao hrče i super prijedlog kako nazvati osobu koja pati, jel, koja sluša hrkanje, on je hrčenik. Otpačenik.
2: Aha, hrčenik.
0: Znači imamo hrkatelj i hrčenik. Tako da evo, hvala na tome i to smo konačno riješili jednom za uvijek. Dobro jutro!
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Pileći file, kilogram 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
6: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
7: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti.
8: Skeniraj Kaufland Card Extra jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod u bilo kojoj našoj trgovini. Sada samo u Kauflandu.
9: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
10: I tako je to eskaliralo kod nas.
9: Radnim danom od 10 do 14.
11: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali vodovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.
9: Teretana.
12: Jebani!
9: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, 7.30 je. Tko napušta sobu, hrkatelj ili hrčenik?
1: Pozdrav, hrkatelj vjerojatno spava snom pravednika i ne bi bilo u redu sada ga se budi, tako da bi trebao ovaj spavač ili spavačica otići u drugu sobu.
2: Ma da, nekad i pajkiš fino. Molim vas, primijetite kako mnogo muških se javlja u korist ovih hrkatelja.
0: Hrkatelja. Dakle, hrčenik je osoba koja pati od hrkatelja, čisto ako treba to razjasniti.
3: A što ako žena hrče?
2: Nek se javi. Svi muški su se javili koji brane
3: opet
2: hrkatelja.
3: Najbolje onda samo da jedan gospodin ode i jedan neka ostane. Bez obzira hrče li ili ne hrče.
0: Mislim da imamo ženu ovdje. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, otvoreni. Ante kaže da hrkač ostaje u sobi, a ono koga smeta izađe sobe. To je paralelno možemo vući sa brakom, jeli? U braku netko ko vara sa ženom ili muškarcem, tak sve jedno. Onda on očekuje da ova druga osoba napusti brak isto tako. Pa ak ti smeta, ti izađi iz braka. I ne bi bilo to tako. Dragi moj Ante, treba napustiti sobu. Ne treba biti sebičan. I treba malo misliti na druge. I na kraju krajeva onaj ko uzrokuje nekakve tegobe mora preuzeti odgovornost.
2: Potpisujem.
0: Otelo se kontroli.
2: Yes.
3: Mira me podsjetila na, svi znate na što, Ante, govoriti Big Brother.
0: Znači, stari, ovo se ne bi sjetio u sto života.
3: Napusti kuću.
0: Kad je Petar ti rekao, svi znate što, kad sam ne razmo se povijem, kao mi ne znamo što.
3: Pa Big Brother.
2: Ja mislim, ovaj čovjek koji je napravio uspješnu stranicu za zabranjenu ljubav na Facebooku, onda kako se ne bi sjetio i Big Brothera.
0: Čekaj, ko je Ante bio Big Brotheru nekom?
2: Pa Ante se javi ovdje i brani hrkatelje.
0: Aha, da, okej, dobro.
2: Dobro jutro. 7.31, srk kavice ide.
0: Kavica mi nije počela djela.
3: Kas je rekla da se žene jave koje hrču, kaže, evo još jedne hrkateljice, kod nas se spava u istoj sobi, unatoč mom jakom hrkanju.
0: Dokaži nam.
3: Napisala je puno A, jer nemamo drugu sobu slobodnu i navodno mu je to slatko. Evo, Sanela.
2: Super.
0: Sanela. U ime svih
2: slatko
0: ikad,
2: je u petu jutro kad
0: slatko
2: moraš ustati.
0: Nikom nikad hrkanje nije bilo. Nikom na ovom planetu, na ovoj galaksiji, ovom svemiru nije bilo slatko hrkanje.
2: Napusti sobu, Anita.
0: Ali nek ti on to uvalio, nek ti on uvalio tu foru.
3: Sanela.
2: A Sanela, pardon.

0: Funk i One More Time. Ne znam zašto smo tu gdje jesmo i zašto smo uopće ušli u ove rasprave starije od čovjeka i čovječanstva. To je ko da pitaš ili bila prvo kokoš ili jaje, ali ko napušta sobu u slučaju hrkanja.
1: Maja je odlična. Kaže, pa naravno da prostoriju mora napustiti onaj tko hrče. Zašto bi ja sebe inkomodirala radi gospodina koji pili otkako legne, a ustaje mu pet? I najbolje mi je, sad da probam skratiti, najbolje mi je, kaže, ustanemo ujutro, pijemo kavu, on oran naspavan, a ja kao da me netko ispljunuo. Pa me pita još, kako smo, jesmo se naspavali? Pa ja bi ga ubila, majke mi moje.
0: Da. Tvoj feel good radio, otvoreni.

0: Kad sajim Gabriela, 7.42, Kasandra Petrtin i moj ime Vedran, dobro jutro, ovdje jutro zatvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nešto čudno se događa na radiju, zatvorili su nas u studiju, rekli su nam da ne smijemo izaći van idućih 10 minuta, imamo nekog mističnog gosta koji dolazi ovdje uskoro. Gost zahtjeva da studio bude u potpunom mraku, morat ćemo ugasiti svjetla uskoro, on će biti u studiju oko minute, tak su nam rekli. Netko će ga valjda dovesti i uvesti kod nas tu. Ne smijemo puno pitanja postavljati, moramo mu samo dići mikrofone, on nam nešto želi reći. 7.50.
2: Puno upitnika nad našim glavama.
0: U 7.50 moramo biti u potpunom mraku, mene je malo strah. On će doći tu i nešto će nam reći, pa evo. Malo me frkica, malo me peče u želucu, ko pred ispit, otprilike se osjećam. U 7 sati i 50 minuta stiže nam misteriozni gost i to je sve što trenutno znamo.
3: Slušaš jutro uz Otvoreni.
4: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Pileći file, kilogram 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvodi i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
3: Otvoreni. Show me the rečenica koja je nekima donijela 250 eura u šparu.
4: Pa ne mogu vjerovati.
3: A najsretnijoj čak 2000.
5: Sada sam ja ulovila.
3: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
6: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.

0: do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog.
2: Kolona počinje već prije mosta Trsat, znači u tunelu, a kako ste rekli Škurinje, evo pretpostavljam da je kolona skroz do tamo. Pa evo, preporučila bi svim Riječanima definitivno zaobiđite za obilaznicu, idete rađe kroz grad kuda god da idete i sretno.
1: Bila je ova Nives sa Riječke zaobilaznice. Ako imate slične informacije, tu smo na 0800-335-6. Ostavljajte nam svoje informacije i sretan put.
3: Šta ti je život kad moraš zaobilaziti zaobilaznice?

0: Završnaš buka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner Top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Oh, čekaj, evo ga, sorry.
2: 18 stupnjeva trenutno u Dubrovniku i Splitu, 14 u Zadru i Rijeci, 15 je u Puli, 8 u Zagrebu, 7 u Osijeku. Trenutno na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Danas najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva, a kiše bi moglo biti u Gorskom Kotaru i na sjevernom Jadranu.
3: Ja sam Dario Topić, prošlo je 8, dobro jutro. Zbog masovnih prosvjeda i izgreda, francuski premijer srednjoškolce umjesto na nastavu poziva na dijalog u škole kako bi saslušao razloge nezadovoljstva. Podsjetimo, zbog loših uvjeta u sustavu obrazovanja već danima traju prosvjedi, a situacija eskalirala kada su srednjoškolce podržali moćni sindikati. Na ulicama su stotine tisuća ljudi. Poraženi, ali ne i poniženi, tako ukratko zvuče reakcije nakon što je Španjolska pobijedila Hrvatsku 2-1.
4: Puno bolji osjećaj, puno bolji pristup, puno bolja utakmica nego zadnji puta i to je putokaz i pokazatelj kako trebamo igrati i odnositi se prema ovom dresu.
3: Dok Modrić nastavlja biti ključna figura vatrenih, uz suze, goli i dvije asistencije, Messi se oprostio od dresa Argentine. Utakmicu protiv Benina pratio i dron show u čast legendarne desetke. A legendarna sedmica zakopala je ratne sjekire. Cristiano Ronaldo objavio je kako se ponovno stavlja na raspolaganje portugalskoj reprezentaciji.
1: Dobro jutro, ovo je David Guetta.

0: Dobro jutro s Otvorenog, sada je 8 sati i 18 minuta, ovo su bili Kids from the Sky i Prolazna stvar.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, mulini brašno, 5 kg, 2,79 eura i pečeno grill pile, 4,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Spremaju se dva balona.
4: Pazi, nemoj me previše napuhati! Moram izgledati savršeno za slikanje!
5: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
4: A zabava za klince? A slatki zalogaj? A brdo iznenađenja? Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
3: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenterone.hr.
6: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
7: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
8: Da, a možeš i ti.
7: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
8: I što mogu osvojiti?
7: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
8: A gorivo i kuponi?
7: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo. A kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.

0: Prometni centar otvorenog ove Nive iz Rijeke.
1: Kolona počinje već prije mosta Trsat, znači u tunelu, a kako ste rekli Škurinje, evo pretpostavljam da je kolona skroz do tamo. Pa evo, preporučila bi svim Riječanima definitivno zaobiđite zaobilaznicu, idete rađe kroz grad, kuda god da idete i sretno.
0: Oprezno vozite, sve svoje informacije iz prometa možete ostaviti na 0800 335 6 i sretan vam put.
2: Kaigo, save my love.

jutro uz Otvoreni ovdje i ovog jutra imaš kod nas priliku osvojiti nešto što ne možeš nigdje kupiti. Možeš imati to samo ako slušaš nas, imaš priliku doći do ne jedne, ne dvije, nego tri majice Otvorenog preko naše igre Trotjera, ovisno koliko nam daš točnih odgovora na tri postavljena pitanja. Trotjeru ćemo igrati danas iza 9 sati. Jedno pitanje postavlja Kasandra, jedno Petar Tin, jedno ja. Koliko točnih pitanja daš, toliko majci Otvorenog ti stiže. Pošalji nam samo poruku na WhatsApp na 0914003355. Napiši, želim igrati Trotjeru. I ako izaberemo tebe, ako je tvoja poruka najbrža, zvaćemo te malo iza 9 sati ovog jutra. WhatsApp je 0914003355. Prijavi se za Trotjeru, tri pitanja ti stižu i prilika da osvojiš tri majice Otvorenog i onda radi s njima što te volja.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvod i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland Card Extra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
2: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.

Prometni centar otvorenog oprezno na A1, auto je u kvaru između Čorva, Zadar centar i Zadar istok u smjeru juga, smanjite brzinu. I prometna nesreća se dogodila na zagrebačkoj obilaznici između Čorva, Zagreb zapad i Lučku u smjeru istoka, smanjite brzinu. Tu smo na 0800 335 6 i sretan put.

Otvoreni, dobro jutro, 8.52, u nastavku idu Jennifer Lopez i David Guetta. Jennifer Lopez, koju, ako neko ne zna, možemo upoznati i znamo ju po stvarima, kao što je recimo... Opa. Jedan evergreen, Jennifer on the Block, to je Jennifer Lopez. Ovo je David Guetta, jedna od milion njegovih stvari. Veliki hit koji je napravio sa Sion, Titanium. I sad stavi sve to na jedno mjesto, Davida Guettu i Jennifer Lopez. Kad to sve smiksaš i smutiš, dobiješ ovo. Jennifer Lopez i David Guetta.

0: na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Dva kišna oblaka sporo, ali sigurno ulaze u Istru, nad Istrom i kiše bi danas i moglo biti upravo na sjevernom Jadranu i Gorskom Kotaru. U ostatku Hrvatske djelomice sunčano uz nešto oblaka, temperature danas od 21 do 26. Sada u Osijeku i Zagrebu 11, u Rijeci 17, u Puli 19, u Zadru 17, u Splitu 21, u Dubrovniku 20, a u Gospiću je trenutno samo 10 stupnjeva.
2: Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Nakon što smo doznali da je tajna služba znala za dovoženje otpada u Gospića, o tome nije obavijestila policiju, predsjednike države, sabora i vlade, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gostujući na HTV-u, rekao je kako SOA nije niti njima javila.
3: 2022. i 2023. godine sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali?
2: Misterij odakle otpad i tko je svet kriv, tako ostaje neriješen dok sanacija traje. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom upozorava da se sve praši, ali nažalost doslovno.
4: Radi se odvoz uz ogromno zaprašivanje, vidimo da radnici rade bez ikakve zaštitne opreme, a dobro znamo da zapravo nestručna sanacija može učiniti i više štete nego nekada i sam otpad.
2: Svoju sanaciju tek čeka Sisak, gdje je prilikom gradnje toplica pronađen zakopan opasni otpad. Dok su Vatreni sinoć izgubili od Španjolaca 2-1, košarkaši Cibone upisali su važnu pobjedu u prvom ovosezonskom nastupu u Ligi prvaka. U Dražanovom domu svladali su Galatasaray 96-76. Novi ispit je za 2 tjedna, kada u Zagreb stiže Poljska Legija.
5: Jutro uz Otvoreni. Martin Garrix, ovo je Told You So, dobro.

0: Sony Fodera i Think About Us. Sad je 9 sati i 10 minuta. Kasandra Petertin, moje ime Vedran, jutro uz Otvoren je ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Odigrat ćemo rundu našeg dnevno aktualnog kviza Trotjera. Tri pitanja, tri memorabilije Otvorenog ti stižu ovisno koliko daš točnih odgovora. Marija, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Marija iz Gospića ovdje. Trenutno na kavi kod svoje mame.
3: Da, da.
0: Ok, kako se kava pije?
2: Turska.
3: Espresso.
0: Moj tip ljudi, mogu bi se ja družit s vama. Daj, Marija, reci nam nešto. Stalno iz Gospića stižu vijesti, grozne smeće, ovo ono. Daj nešto lijepo iz Gospića.
3: Evo, lijep sunčan jesenski dan.
0: Eto.
3: Temperatura ugodna.
1: Dovoljno.
3: Ne osjeća se ništa loše u zraku.
0: Jesi spremna za svoja tri pitanja u Trotjeri?
3: Može.
0: Idemo, tri pitanja za tebe. Ako mama hoće, može mama i šaptati. Prvo pitanje za jednu majicu Otvorenog stiže od Petratina Miketića. Petretine, izvoli, možeš i ti, Marija, poslušati svoje ABC varijante nakon pitanja, pa izaberi što misliš da je točno. Petretine, izvoli.
3: Može.
2: Marija, ako si sinoć gledala, onda možda i znaš, vjerujem da znaš. Koji igrač španjolske reprezentacije je sinoć zaradio ovacije cijelog poljuda na utakmici Hrvatske i Španjolske? Pod A, Fernando Morientes, pod B, Raul González ili pod C, Dani Olmo?
3: Nisam gledala, radila sam, ali čini mi se da C.
2: Daniel Olmić, to je točno.
0: Daniel, to je točno odgovor.
1: Bravo.
2: Bravo, Marija.
0: Drugo pitanje za tebe, imaš jednu majicu Otvorenog, je li ti to okej?
3: Okay? Bravo, okay. Super.
0: Stiže možda i druga, ovo je drugo pitanje za tebe. U Splitu se održava summit 9 mediteranskih zemalja. To traje danas i jučer. Summit se zove Čaj 9, Med 9 ili Luk 9.
3: Med.
0: Mediteranske zemlje, med, točno. Evo, i za mamu jednu majicu. Da, i za mamu jednu majicu šaljemo, imaš dvije za sad. Gas, treće pitanje.
1: Za treću majicu, treće pitanje glasi. Čiji muž je sinoć nastupio u Areni Zagreb? Pod A, Rijanin, pod B, Taylor Swift, pod C, Dua Lipe.
3: Ajmo reći B.
1: Razmisli još malo.
0: Daj ponovi opet ništa.
3: Onda
1: pa mi, ja mislim da
2: to je točno.
1: Bravo.
0: Dakle, on se zove Asap Rocky, on je Rijanin,
1: yes.
0: Dragi.
1: Rijanin odabranik.
0: Rijanin odabranik. Marija! Yes.
3: Super.
0: Tri majice ti šaljemo.
3: Bravo, hvala.
0: Ma ništa, hvala tebi. Pozdrav i mamu, uživajte u jutarnjoj prijatnoj kafici.
1: Tako je.
3: Može, hvala.
0: Hajde, čujemo se.
3: Pozdrav.
0: Thanks na vremenu. Bye, Marija.
2: Pozdrav mamu. Bo.
0: Pozdrav mamu. Bye, bye. Eto ga, tri majice. Znači, prvo pitanje, Dani Olmo, koji je objavio da daje 2% svoje plaće za Hrvatsku svaki mjesec. Mediteranske zemlje sastaju se u Splitu i Asap Rocky nastupio u Areni Zagreb. Javite kak je bilo ako je neko bio na koncertu jučer. I Marija, čestitam, tri majice ti stižu. Nazad na hitove, ovo je Otvoreni, business as usual, Zerb, location.

0: Somber sa My Body Isn't Ready, sad je 9.20, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 3 litre, 14,50 €. I finish tablete za strojno pranje posuđa, odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Želite da je čisto? Tu su Rovento usisivači. Do performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Rovento usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
4: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
6: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl, broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli, 500 grama, euro 39. I tikvica, 99 centi po kilogramu. Lidl, isplati se.
7: Otvoreni, show me the
8: money! Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Šparu.
9: Pa ne mogu vjerovati.
8: A najsretnijoj, čak 2000.
9: Sada sam ja ulovla.
8: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima, dobar shopping želimo.
10: Otvoreni, show me the money, uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog trenutno, gužve ima na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, zatim na državnoj cesti kod Jakovlja u oba smjera također i na Jadranskoj magistrali kod Solina te između Podstrane i Stobreča. Tu smo na 0800 3356, javljajte nam sve informacije iz prometa, oprezno vozite i sretan put.
2: Niko Santos, All Time High, svirač odmah nakon Jonasa Blua i Fast Car.

0: Matt Simons, We Can Do Better, 9.31 je, dobro jutro, Kasandra Petratini, moj Vedran. Kasandra, pitanje za tebe, vjerujem da imaš odgovor.
1: Ovo je ko neki test u školi, Milo Brzinski.
0: Prvo pitanje za tebe, Kasandra, glasi, imaš li najdražu jaknu?
1: Brian Hurts.
0: Samo mala fusnota. Pitamo, zato jer Kasandra ima 100 jakni. Imaš li svoju najdražu jaknu koju nisi nosila dugo i jedva čekaš prvu priliku da ju staviš na sebe?
2: Mislim da ti je bolje pitanje je li više voli Peru ili Piju. Peru je njen dečko, a Pija je pas, tako da...
0: To je drugo pitanje.
1: Kako ubit Kasandru?
0: Imaš li najdražu jaknu koju nisi nosila već dugo i čekaš prvu priliku da ju staviš na sebe?
1: Možda. Ajde, imam. Ha, imam.
0: To je točan odgovor.
1: Bravo! Nisam ni znala da imam, ali očito imam.
0: Imam dobre vijesti za tebe. Aha. Uskoro stiže prilika da izvučeš svoju najdražu jaknu. U idućih nekoliko dana vrijeme će biti baš onako jesensko, prohladno,
1: prekrasna
0: sa dosta kiše.
1: Prekrasna kišurina.
0: Stiže kišurina, pa
1: čestitam svima.
0: Prilika da izvučeš svoju možda najdražu jaknu. Sutra, preko sutra, petak, subota, četvrtak, kiša u cijeloj Hrvatskoj.
1: Da, i vikend cijeli.
0: Mene malo boli duša jer baš iduća dva dana nema me ovdje, bit ćete sami kroz jutro jer idem u Split, odnosno idem na Hvar, bit ću DJ na Spartan utrci koja se trči po Hvaru. I baš ko za vraga, bit će ružno vrijeme i kiša. Petak, subota, nedjelja,
1: četvrtak. Pa to je ono što Spartanci trebaju.
0: A valjda, mislim si, valjda Spartancima to neće pretjerano smetati.
2: Pa neće valjda u idealnim uvjetima trčat, plivat i ostalo.
0: Ja bi se prvi prijavio na takvu utrku, utrka koja se zove Aman Taman. Nit prevruć, prehladno.
1: Ni prdi, ni smrdi utrka.
0: Trči senu 700 metara, pa se malo sjedi, pa se popije kavica.
1: E, ima i takvih utrka.
0: Pa sobni bicikl, dok gledam reprize Office-a na TV-u, jednom 15.
1: Ne mogu se sad sjetite me, područje Ivanščica.
0: Da?
1: Da se trče trailovi sa gemištima.
0: A ono, od vinarije do vinarije.
1: Ne, baš su legitimne trailovi, ali na svakom trailu se popije ogroman gemišt. Tako neka fora je. Jel
0: to legalna utrka ili si sanjala tu utrku?
1: Apsolutno, sad ne mogu se sjetiti kako se zove. Ima neki malo kompliciraniji naziv.
0: To je Spartan.
2: Po tome sam olimpijac.
1: Područje Varaždina, molim vas, javite.
2: Olimpijske igre.
0: Spartan na Hvaru i nešto vrlo pijano oko Ivanca. Evo, birajte. Tu ti kiša neće smetati.

0: i Lean On na otvorenom 9.42 jutro. Kas, jel ti ovo isto znači utrka na Ivančici gdje se pije puno vina, zove se opaka utrka?
1: Ne.
0: Ovo će to ima više takvih.
1: Šta je opaka utrka? A je opaka utrka na vrh Čevo, ali to to?
0: Da.
1: Da, tako je, natjecatelji popiju 2 litre gemišta na 4 stanice, 0,5 litara na svakoj, tako da pošteni gemišti se tu truse.
0: Okay. Ono što želimo reći, ako ste uvijek htjeli biti, gledaš tipa olimpijske igre, misliš si, to sam mogao biti ja, jel prekasno za mene? Nikad nije prekasno, možda je tvoj početak na Ivančici.
2: Meni se sviđa.
1: Ovo je predobro.
2: Još je došla
1: Hvala
2: jedna poruka.
1: Hvala svima koji ste javili, by the way.
2: Da, evo jedan dodatak. Zaustavlja se vrijeme tek kada popiješ četvrti gemišt od pola litre na vrhu Čeva.
1: Zakon, ali svako sad misli, joj da sad, nije lako. Pričala sam s ljudima koji su pokušali, koji su sudjelovali, nije lako. Ni malo.
2: Ha, misliš? Zove se bez razloga opaka utrka.
0: Misliš? A nije lako.
1: Ako dođeš do vrha, svaka čast.
0: Živjeli.
2: Mineralne. Slušaš jutro uz Otvoreni. I Kotani.
3: Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. Spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
5: Može biti nečije svjetlo.
6: I ti, i ja, i cijela naša škola.
5: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
6: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
7: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
8: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
9: Vidim, dobra ekipa.
8: Ekipa je tek pola priče.
9: A druga polovica?
8: Cvrči pred tobom.
9: Aha, znači baš dobri komadi.
8: Samo takvi. Dobar komadi.

0: Uvijek se osjećam ostavljeno nakon ove stvari. Sam Smith i I'm not the only one. Dobar vam dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher.
3: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
4: Nakon dugo vremena sunca, pljuskovi sa grmljavinom i kiša moguća su danas uglavnom u Istri i Gorskom kotaru, drugdje djelomice, a poslije podne i pretežno sunčano s temperaturama između 21 i 26. Ja sam Dario Topić, 10 je, dobar dan. U Zagrebu će ove subote prosvjedovati udruga Glas poduzetnika. Zahtjeve je iznijela Kristina Bakula iz udruge.
5: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama. Tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena na način da smanjimo porezno opterećenje.
4: Svi koji imaju pokaz imaju pravo na povrat novca za dane kada javnog prijevoza u Zagrebu nije bilo zbog štrajka. Potrebno je do kraja studenog ispuniti formular i predati ga u poslovnice ZETA. Diljem Izraela obilježava se treća godišnjica napada Hamasa u kojem je ubijeno više od 1000 ljudi, velik broj na glazbenom festivalu. Izraelska vojska tada je pokrenula brutalne napade na pojas Gaze u kojemu je prema procjenama ubijeno više od 70.000 ljudi. U Nobelovom smo tjednu kada Švedska akademija objavljuje laureate za najprestižnije nagrade. Dvojica njemačkih i jedan američki znanstvenik dobili su Nobela za medicinu zbog istraživanja mozga. Belgijski istraživač koji je na južnom polu otkrio čestice duhove osvojio je nagradu za fiziku. Danas ćemo doznati tko odnosi Nobela za kemiju, sutra za književnost, a Norveški institut u petak će objaviti kome u ruke odlazi najiščekivanija Nobelova nagrada, ona za mir.
0: Hvala ti Dario, Dario Topić na vijestima. Danas ja sam Lucija i želim vam dobar dan, ovo je Ray.

Mix Forever Young, 10:12 je, dobar dan i dobrodošli u radno vrijeme, ja sam Lucija i pred nama je jedna stvar koja je zapravo rekorderka, jer je skinula jednu od najpopularnijih pjesama sa broja 1, pjesma koja je bila 22 puta na broju 1, što je potpuno razumljivo. Ova iduća, Ella Langley, je bila 24 puta. A stvar koju je skinula sa broja 1 je stvar koja će se vjerojatno ponovno vratiti, pa će ponovno preuzeti ovoga rekord, zato što se radi naravno o Mariah Carey, koja se vraća na broj 1 svake godine. I pod, evo, čini mi se da bi mogla razne ljude iziritirati time da govorimo Božiću, ne govorimo Božiću, ali moram vam samo reći da sam ja na svojim društvenim mrežama vidjela da ljudi uređuju svoje kuće već sad, stavljaju doslovno božićno drvce, stavljaju ono sve dekoracije po kući, čak i za moje pojmove. Pa stvarno je prerano, 7:10 je. Još smo u ovom štihu, lišće pada, jedemo bundeve, prijelazne jaknice, očekujemo kišu, a to je taj gušt. Danas je srijeda, 7:10, a ovo je Choosing Texas. Just when

0: SDC Angel Eyes, 10.23. Dobar vam dan i dobru srijedu vam želim. Od najvećih do najnovijih, to je ono što vrtimo. Od najnovijih, trenutno ono što slijedi je Tyla i Water. A najveća... Može tako? Može, može, dobru srijedu želim.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno dan u tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa. A sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na svita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
6: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, Mulini brašno, 5 kg 2,79 € i pečeno grill pile 4,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
7: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
8: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz Jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
10: Lonci poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
1: Ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Glocken Bach i Magic Moment. 10.35 je high. Lucio ovdje, 7.10 je danas. Zanima me kako vi dišete po pitanju nove godine. Meni se to ovih dana jako vrti po glavi, jer cijeli život, da vam sad ne objašnjavam kako ja vidim godinu, ali meni vam godina u glavi traje od 9. do 9. mjeseca i nekako je u krugu, nebitno, ali od 9. do 9. mjeseca. Tako mi godina od uvijek jednostavno, vjerojatno još od škole. I sad, ok, 9. i 10. mjesec, početak godine, znam da nam je službeno nova godina u siječnju, ali zapravo, što počinje u siječnju? Ništa, doslovno ništa. Em je mrak u 4 popodne, em je hladno, em, ne znam, nemamo love jer smo sve potrošili na Božić i tako dalje. A s druge strane, listopad. E tu kreće cijeli novi život. Prvo, gotovi su godišnji, vraćamo se u rutine, u škole, fakulteti, kreću nove sezone svega, televizijske sezone, koncerti, kazališta, treninzi, sve nekako kreće iz početka, čak je i roba se mijenja. E, kao da stvarno onako ulazimo u neku novu sezonu života. I to, by the way, ima ime, zove se October Theory ili teorija listopada, tako da sam ja zapravo na početku nove godine i moram priznat, osjećaj je apsolutno sjajan. Ne znam ili vi imate onaj osjećaj trenutno, ako ste se ne znam, da li se grdite zato što vam ono, novogodišnje odluke nisu upalile, niste odradili, prijeđite na ovu stranu. 7.10 je, pa za neke od nas nova godina je tek počela. Kako kažu, always look on the bright side of life. Dobrodošli na otvaranje, ovo je Enrique Iglesias i Duele el Corazón.

0: Ovo je Filip Rudan i He's Not The One. 10.47 je. Dobrodošli kod nas.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Za jutarnje uživanje dođe u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
5: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
6: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
7: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 €.
8: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
9: Samo hitovi.

0: robnih zaliha.
1: Čini mi se da područje Rovinja i Poreča ima neki svoj privatni pljusak, prvi možda nakon 10-15 dana sunčanog vremena. Naravno, uvijek nam možete na WhatsApp poslati slike neba, rado ih primamo. Nebo je pa prilično sunčano u ostatku zemlje, 22 u Šibeniku i Splitu, 18 stupnjeva u Zagrebu, a 17 u Osijeku. Moguće je nešto kiše i pljuskova s grmljavinom, ponajviše u Istri i Gorskom Kotaru. Tijekom dana većinom sunčano vrijeme i temperature između 21 i 26. Ja sam Dario Topić, 11 je. Dobar dan. Čelnici 9 mediteranskih zemalja su u Splitu, koji je domaćin sastanka MED9. Sredozemlje je ključno, a Hrvatska želi domaćinstvo iskoristiti kako bi prezentirala svoj jedinstven položaj mediteranskih vrata u Srednju Europu, poručuje premijer Plenković. Sami dolazi uoči važnog sastanka Europskog vijeća sljedeći tjedan, govori državna tajnica Andreja Metelko-Zgombić.
2: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje.
1: Na današnji dan prije 35 godina raketirani su Banski dvori. Tadašnji predsjednik Franjo Tuđman netom prije sastao se s čelnim ljudima Jugoslavije Anto Markovićem i Stipom Mesićem. Prostor koji je pogođen napustili su tek nekoliko minuta prije napada. Dani Olmo posjetit će Vukovar. Grad heroj organizira svečani prijem. Datum još nije objavljen, no španjolskom reprezentativcu koji je odrastao u Dinamu na taj način žele zahvaliti jer već godinama odvaja dio svoje plaće za pomoć gradu. Priču je tek nedavno otkrio njegov menadžer. Olmo kaže da to čini jer želi na neki način vratiti Hrvatskoj za sve što mu je pružila. Unatoč porazu od svjetskih prvaka Španjolaca sinoć, Olmo je zaradio pljesak i ovacije rasprodanog poljuda.
3: Čovjek tjedna je taj Olmo. Dobrodošli na svoj Feel Good Radio. Zavrtit ćemo ovako. Jonas Blue.

Miley Bass Persuades, ovo je s njezinog novog albuma, stvar koja je poborila jedan rekord ovaj tjedan. Dakle, prošli tjedan je bila na broju 1 i odmah idući tjedan pala je na 157. mjesto, što je najveći pad zabilježen ikad. Ali mislim da to ne treba vidjeti kao neki veliki poraz, zato što prije nje rekorderke su bile Celine Dion i Madonna. Tako da, realno, među dobrim ženama se i našla. Bass Persuades meni nekako čak i odgovara. Kod nas ima mjesta za sve. Za one najveće, za ove najnovije, pa i za ove bizarne. Po time mislim, pred nama nam je pjesma koja je posvećena

0: Osuna i Felixien, Some Say. 7.10 je srijeda.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Za jutarnje uživanje dođe u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
6: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
8: Mjesec stolica i stolova u Family Mallu donosi popuste do 60%. Škerijans, Inart, Chair for You, Carré, Workshop Dreams, Concordia, Fabrika, Love Design House, Luna Intermod, Stolci HR, Meblo Trade. Iskoristite popuste u centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
9: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
10: Pa si birala po izgledu?
9: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
10: I?
9: Uzela sam ga.
10: Dobar odabir.
9: Ma dobar komad.
11: Vesnica Plodine! Dobar komad, jer je vama važno!
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

Nemam riječi za ovu ženu i za ovu stvar. Adele i Set Fire to the Rain. Nekako zapravo jako lijepo se preklapa s ovim vremenom, vremenom koje nam stiže, i to sutra. Stiže nam promjena vremena, već je krenula lagano po Istri i na Kvarneru. Neka mjesta imaju kiše, navodno. Sutra, dakle, stiže promjena vremena, ići će nam temperature nešto niže nego što su sada, trenutno je ovako između nekih 17 i 22 u cijeloj zemlji. A sutra pa do negdje sredine idućeg tjedna kiša, malo hladnije vrijeme, što je okej, pa 7.10. je trenutno na kalendaru. Bliže nam se tako lijepe jesenske stvari. Mene to nekako baš usrećuje, nam se da ste vi ovako u skladu s ovim vremenom. Bliže nam se dani kruha. I recimo, razmišljam o tome da napišemo neku zadačnicu jesen u mom gradu. To mi odmah dođe čim vidim ovo vrijeme vani, to jest čim iščekujem to vrijeme sutra. Nadam se da ste dobro, da ste na dvije noge, da kofein odrađuje svoje i da vam je srijeda dobra. Dobrodošli na svoj Feel Good Radio, ovo je Otvoreni. Pred nama su David Guetta i One Republic, zatim Reckoning Song i Kato i John.

0: David Guetta, One Republic. Broj 1 kućica za hitove, to smo mi, dobar dan.
1: Otvoreni, show me the money. Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Šparu.
2: Pa ne mogu vjerovati.
1: A najsretnijoj čak 2000.
3: Danas sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima, dobar shopping želimo.
4: Otvoreni, show me the money uz Špar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
5: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
6: Da, a možeš i ti.
5: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
6: I što mogu osvojiti?
5: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
6: A gorivo i kuponi?
5: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo, a kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
2: Pet Network International traži akvaristu. Mjesta rada su Zagreb i Split. Prijave traju do 18. listopada. Tekstil Promet traži vozača motornog vozila, dostavljača. Mjesto rada je Zagreb, javi im se do 11. listopada. Galeb zapošljava skladištara u Omišu, javi im se do 11. listopada. HNK Hajduk traži električara, mjesto rada je Split, prijave traju do 11. listopada. EVN Croatia Plin traži stručnjaka u kontrolingu, mjesto rada je Dugopolje, prijave traju do 21. listopada. Atlantic Grupa Farmacija zapošljava farmaceutskog tehničara u Zagrebu, Osijeku, Novalji, Dubrovniku i Krku, prijave traju do 29. listopada. Valipile zapošljava referenta u računovodstvu u Sesvetama, prijave traju do 14. listopada.
1: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
3: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: fama a nadie. Shakira, Shakira. Me enamoré. Dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Ikerher.
3: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
5: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
4: Molim?
5: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
6: Lelosi, too comfortable to take off.
7: I druga polovica srijede bit će većinom sunčana uz temperature između 21 i 26. Lokalni pljuskovi moguće su tek u Istri i Gorskom Kotaru. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Sigurniji, samostalniji i otporniji Mediteran. Slogan je pod kojim je Split domaćin čelnicima 9 mediteranskih zemalja, uključujući i francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni, kao i šeficu Europske komisije Ursulu von der Leyen. Sastanak je otvorio domaćin hrvatski premijer Plenković. Danas moramo raditi na jasnoj usklađenosti i određivanju prioriteta, kako bismo osigurali našu buduću suradnju i dodatne odluke na razini EU.
8: At the EU level.
7: Sastanak se odvija uz velike mjere osiguranja, pa iz splitske policije podsjećaju da se poslije podne očekuju veći zastoj i gužve na svim prometnicama iz grada prema zračnoj luci. Vatreni sinoć nisu uspjeli do 3 boda protiv Španjolaca u Ligi nacija, no mlada reprezentacija do 21 godine zaključila je kvalifikacije za europsko prvenstvo pobjedom nad Litvom. Mladi vatreni tako s prvog mjesta skupine odlaze na Euro, koji se sljedeće godine igra u Srbiji i Albaniji.
4: Hvala, to su bile vijesti. Dobrodošli i dobar vam dan. Dobrodošli ako ste se tek sad priključili, ako ste već neko vrijeme tu, dobro nam ostali. Najveći, najnoviji i najbolji su tu. Ovo je Damijano David.

0: može biti nečije svjetlo.
1: I ti, i ja, i cijela naša škola.
0: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
1: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
2: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
3: Spremaju se 2 balona.
4: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
5: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
4: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja pok...
6: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na City Center One HR.
7: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron HR.
8: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

je srijeda. Sunčana u većini zemlje, ima nešto oblaka i kiše u Istri, srećom sunčana je u Splitu jer danas bi se poslije podne, pa i danas zapravo kroz cijeli dan moglo na noge obaviti sve što se treba obaviti jer promet će biti nešto kaotičan. Događa se taj summit 9 mediteranskih zemalja i trenutačno najkonkretnija blokada prometa je na Trsteniku, blokada je od rotora, dakle na Trsteniku prema hotelu. I put Radoševca je trenutno zatvoren za promet. Danas poslije podne očekuju se gužve, očekuju se privremena zatvaranja ceste i to nekoliko njih. Najkritičnije će biti ova prema Trogiru, Zbora Narodne garde, Poljička cesta Domovinskog rata i Hrvatske mornarice. Dakle, ovaj smjer Split, Kaštela, danas poslije podne očekujte gužvu. Pa dobro, znam da od Splita do Kaštela se ne može na noge. Ali ono, planirajte svoje putovanja na vrijeme. Ako imate za dojaviti nešto iz prometa, trenutno u ostatku Hrvatske je sve ok, nešto malo veća gužva na Y između čvora i tunela Učka i na državnoj cesti 1 kod Jakovlja i to u oba smjera. Ako imate bilo što za dojaviti iz prometa danas kroz dan 0800-335-6, to je broj našeg prometnog centra. Da pače, javite nama pa da znamo svi. I budite tu, ovdje je zabava, ovdje je dobra glazba. Dobar vam dan, ovo je CeeLo Green i Forget You.

0: Ovo su Disco Line, NCT naše. No Broke Boys. Dobar dan, Lucija je ovdje s vama.
1: Opuštanje. Soundtrack tvog ureda. Ili tvoje vožnje na otvorenoj cesti. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio.
2: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
5: Tko može biti nečije svjetlo?
6: I ti, i ja, i cijela naša škola.
5: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
6: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
7: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku. Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
8: Ultra ponuda.
9: Gavrilović čajna kobasica ili kulenova seka 80 grama, €75. Dukat tekući jogurt 1 kg, €95. Nescafe Classic 100 grama, €4.99. Nutella čokoladni namaz 400 grama, €3.99. Mary Merino deterđent za rublje 2,7 litara, €6.29.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

0: Cameron Withcomb, ovo je Kingdom of Fear i nas gvožđar na vijestima, ja sam Lucija, želim vam dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Ikerher.

0: Robna zaliha. Pretežno sunčano i dosta toplo, maksimalci će se kretati između 21 i 26. Ja sam Ines Gvožđar, 13 je sati, dobar dan. 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora.
1: Ja bih rekla da je to rođendan Hrvatske, jer da su ubili predsjednika Tuđmana, Hrvatske ne bi niti bilo.
0: Kaže HDZ-ova Zdravka Bušić. Tim je povodom izaslanstvo vlade položilo lovorov vijenac pred spomen pločom na zgradi koja je na današnji dan 1991. pretrpjela velika oštećenja. Ispaljeno je 6 raketa. Bio je to pokušaj likvidacije hrvatskog političkog vrha na čelu s prvim predsjednikom Franjom Tuđmanom, ministar branitelja Tomo Medved.
2: Čin je bio osmišljen i planiran od strane samoga vrha.

0: Arriba! Camila Cabello i Don't Go Yet. 13.18 je, nadam se da vam je srijeda dobra. Dobrodošli na svoj Feel Good Radio. Lucia ovdje.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr. Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: Lonci poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
6: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
7: Otvoreni. Show me the
8: money! Rečenica koja je nekima donijela 250 € u šparu.
9: Pa ne mogu vjerovati.
8: A najsretnijoj čak 2000.
10: Sada sam ja ulovila.
8: Ukupno 10.000 € ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.

prometni centar otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na A3 između čvora Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Tamo se trenutno vozi do 80 na sat. Ima nešto više prometa na Y između čvora i tunela Učka i na državnoj cesti 1 kod Jakovlja u oba smjera. Također dobili smo dojavu na WhatsAppu od Doroteje da na križanju Zagrebačke i Selske u Zagrebu ne rade semafori, a što se Splita tiče, danas poslije podne očekujte da će promet se povremeno zaustavljati, bit će gužvi, pa ako možete na noge, bilo bi sjajno. Ako imate kakvu ikakvu dojavu iz prometa, 0800-3356 broj našeg prometnog centra, besplatan je i služi tome da jedni drugima pomognemo, da znamo što nam se događa u prometu. Sretan put ako putujete, pazite na sebe i druge i budite tu. Ovaj čovjek, mislim da se jako, jako zaljubio u životu i da su mu jako, jako slomili srce, jer ti tekstovi koje on piše, te pjesme, pa ovo je udžbenički primjer ljubavi. Teddy Swims i Mr. Know-it-all.

0: nešto prije 14 sati. Točno 15 minuta prije 14 sati. Pete Spruce i Bruno Pietri, Hold My Love, dobrodošli kod nas.
1: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
2: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u sjenu Sportback modela već od 26.523 eura.
3: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
4: Uz

0: spavanje, madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
2: Vidim, dobra ekipa.
1: Ekipa je tek pola priče.
2: A druga polovica?
1: Tvrči pred tobom.
2: Aha, znači baš dobri komadi.
1: Samo takvi.
3: Dobar komad, jer je vama važno. Pesnica
4: planine! 0800-33-56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. Sava, pjeni miksa priši. Tebi ostaje vremena više. Opremi dom. Like a Bosch.
0: Akcija na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
5: Prometni centar otvorenog, dogodila se prometna nesreća na A3 između Čorova, Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Tamo se vozi do 81 trakom. Ima nešto gužve na državnoj cesti 1 kod Jakovlja u oba smjera, na magistrali između Podstrane i Stobreča i na Ipsilonu između Čvora i tunela Učka u oba smjera. To je to trenutno iz prometa. Ako imate nešto za dojaviti, 0800-3356 broj našeg prometnog centra. Besplatan je i evo, tu je za vaše dojave. Pazite na sebe i druge u prometu. Lijepu vam vožnju želim. A i lijep ostatak dana. Ja sam Lucija, bilo mi je lijepo danas, do sutra u 10. Lijepu srijedu vam želim. Ostanite tu, hitovi ne staju cijeli dan. Ovo je Nico Santos.

0: Pjesma kao Dijete cvijeća, George Ezra i Shotgun. Dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
5: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
4: Molim?
5: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
6: Lelosi, too comfortable to take off.
7: Osijek i Šibenik su na 25, dok je Split i

0: predsjednik Zoran Milanović odlikovao je našeg boksača Filipa Hrgovića jednim od najviših državnih odlikovanja, redom kneza Trpimira s ogrlicom i danicom.
1: I ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas, to radim u osobno ime i u ime Republike Hrvatske.
2: Hvala predsjedniku na ovom velikom odlikovanju, velika mi je čast, naravno počašćen sam što je prepoznat moj rad i trud.
0: Podsjetimo, Hrgović je krajem kolovoza postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Nakon što je Irska već službeno potvrdila da nastavlja svoj politički bojkot, s Eurosonga se povlači i Češka. Razlozi takve odluke tamošnje javne televizije nisu politički, već financijski. Kao točan razlog navode prilagodbe proračuna koje su u tijeku. Češka televizija neće niti otkupiti prava za televizijski prijenos, tako će češki gledatelji natjecanje moći pratiti putem službenog YouTube kanala Eurosonga.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio
5: Otvoreni.
6: Pozdrav društvo, pozdrav dragi svi uz radio. Ja sam Jan Mihaljević, preuzimam kormilo Otvorenog i zadužen sam za hitove sve tamo do 18 sati, tako da bit ću tu i u 15, i u 16, i u 17, ovisi do kad radite, i pratim vas na putu doma s najboljim hitovima mogućim. Sony Fodera, za početak ovo je Think About Us. Za ovo vrijedi pojačati radio.

0: Mary Rockabye u 14 sati 13 minuta. Bome, lijepo smo se zaletili u poslijepodne uz 4 hita bez prekida, bez priče. U nastavku imam izvrsna 3 razloga da ostanete ovdje. 3 razlozi zvuče ovako. Prvi je skroz nova i kad ju pustim vidim po reakcijama na WhatsAppu da vam se sviđa prekrasna Ella Langley. Ali lajkovi idu i naravno za Hilsona i Mijač Angel. Ili recimo jedna stvar za koju volim reći da ima puna pluća života. Lost Frequencies, Live It All. Sjajna, sjajna. Daje krila.
1: Otvoreni tvoj Feel Good Radio.
0: Bam! Da ne ostajemo na praznim obećanjima, idemo za početak s ovim. Another i 54 Ultra. Kad vidimo ovako lijepo sunčano vrijeme u većini Hrvatske, nekako imaš osjećaj da je ljeto i dalje ovdje. Ova pjesma je obilježila ljeto 2026.

0: Sjajna mi je poruka od Danka. Hvala što puštate Choosing Texas. Hej, pa to je kao da pekaru kažeš hvala ti što proizvodiš kruh. To je naša misija, ovo je kuća hitova. Proizvodimo ono što volite slušati.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
1: Otvoreni. Show me the money! Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Šparu.
4: Pa ne mogu vjerovati.
1: Najsretnijoj, čak 2000.
5: Sada sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
2: Otvoreni. Show me the money. Uz Špar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
6: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje 3 litre, 14,50 €. I finish tablete za strojno pranje posuđa. Odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.
8: Spremaju se dva balona.
9: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
10: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
9: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja! Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
11: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na City Center One HR.
12: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron HR.
13: Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
14: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
13: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kerher dubinski čistač izvlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
1: Sushi, kuha, sprema.

0: Staliha.
1: Prometni centar otvorenog, imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A3 na 169. kilometru između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca, pa se tamo vozi usporeno, trenutno je ograničenje 80 na sat, nadamo se da se neće stvoriti neka veća gužva i da su svi prije svega dobro. Ostatak Hrvatske ima onih klasičnih poslijepodnevnih gužvi, na Istarskom Ipsilonu, evo recimo između čvora i tunela Učka u oba smjera, na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča, klasika, koliko imate nešto ovako izvanredno za dojaviti ili neki nemili događaj, uvijek dobrodošao na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed, sretan put!

napraviti hit Anđo na tvom Feel Good radiju otvorenom naravno, a pred nama prvi sljedeći nova stvar od Fastboya, stvar se zove Music Sounds. Volio bih prije toga samo skrenuti pažnju na jednu WhatsApp grupu koju sam jučer dodan, jer grupa se zove, pazi sad ovo, Smučanje 4, skužajte kaj imate od piva. Smučanje će na slovenskom skijanje, pa se može se pretpostaviti da je to grupa za zimovanje, za dogovor. Nemam pojma ni kako ni zašto smo došli do tog imena za grupu u kojoj ćemo se dogovarati za zimovanje, ali cijenim trud. I posebno cijenim činjenicu da postoje Smučanje 1, 2 i 3. Ali onda sam otvorio WhatsApp i shvatio koliko zapravo imam grupa čija imena bez konteksta zvuče kao da ih je imenovao čovjek nakon 20 pića u 3 ujutro. I tu mislim da stvarno imamo materijala, imamo tu nekog mesa sigurno, pa me zanima koje je najluđe ime WhatsApp grupe u kojoj se vi nalazite? Znaš ono, obitelj, prijatelji, ekipa za nogomet, kolege s posla, roditelji iz vrtića ili škole, susjedi iz grade, mogućnosti je bezbroj. I želim sad stvarno da ovdje na WhatsApp stigne najčudnije i najvrnutije nazivi koje imate. Ali trebam naravno uz to i objašnjenje. Jer ako mi pošaljete samo mokre kifle, ne možemo baš na tome stati, moram znati što se tu zapravo dogodilo. Najviše volim kad se čujemo, zato glasovna dobrodošla, recite kako se zove grupa i ispričajte kako je dobila ime. WhatsApp otvorenog je 091 400 3355. Najčudnije WhatsApp ime, čekam.

0: Tijesto i The Business u 14.46. Koje je najčudnije, odnosno najzanimljivije ime WhatsApp grupe na tvom mobitelu ili Viber grupe?
1: Naša grupa ima ime Šivanje haljinice, zato jer smo se trebali jednom prilikom okupiti i sašiti kao haljinice.
0: Odlično, krojačice i krojači, lijepa ekipa. Uglavnom, svi možete poslati svoje nazive na WhatsApp 091-400-3355, čitamo i kasnije. Još najbolje da pošaljete glasovnu, jer onda onako izađe prava srž konteksta i zašto se zove ta grupa tako kako se zove.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Pileći file, kilogram 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
4: Kada želite da je čisto, tu su Roventa usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Roventa usisivače. Na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Roventa i Elipso.
5: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.

0: obveznika zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, oprez, pas je uočen na A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60 na sat. I također jedna informacija sa autoceste A3 na 169. kilometru između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca se ranije dogodila jedna prometna, pa se tamo vozi jednim trakom uz ograničenje od 80 na sat. Nadamo se da ste svi okej. Strpljivo, bez živciranja previše, to je onako neka zamloba da svi budemo malo sretni, da se ne dogodi još neka glupost. Sretan put s posla, ako imate što korisno za dojaviti, podijeliti s ostalima, 0800-3356 je broj na koji to možete napraviti. Sretan put, želi otvoreni, Jan i Leoni, by your side.

0: do isteka zaliha.
1: Otvoreni.
2: Vrbovsko vas zove na Bundevi Adu. Ove subote i nedelje. Bundeve, domaće delicije, zabava u Stomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
3: Sunčano je i dosta toplo. Najviša dnevna temperatura kreće se između 21 i 26 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 15 sati. Dobar dan. Nakon eksplozije baterije tresača maslina u Puli, četvero radnika završilo je u bolnici. Uređaj je eksplodirao dok se punila baterija, jedan je radnik dobio opekline po nogama, drugi se uzlijedio nakon što je skočio s drugog kata. Ostala dvojica imali su problema s disanjem. Neslužbeno se doznaje da je riječ o Nepalcima. Prvi su put dodijeljena svečana priznanja Oskar zvanja. Primilo ih je više od 1000 nastavnika, učitelja i odgojitelja. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
4: Svake godine smo imali promociju nastavnika, profesora, odgajatelja koji su ispunili određene kriterije kako bi mogli napredovati u svojoj struci, ali evo ovaj puta to dižemo.

0: Ej, Eva Max, u 15.23. Imena nekih WhatsApp i Viber grupa bi bilo možda najbolje da ostanu privatna stvar, da ne idu u javnost. Neke su proste, neke su smiješne, a neke su jednostavno tako da ih moraš sakriti od muževa. Recimo ova od Ane i njezinih prijateljica. Viber grupa se zove Zovi komšiju. A u grupi samo udane žene.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
3: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
5: Kada želite da je čisto, tu su Rovento usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Rovento usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
6: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
7: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti.
8: Skeniraj Kaufland Card Extra jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod u bilo kojoj našoj trgovini. Sada samo u Kauflandu.

0: Visok, bljed i crna kostoj, somber i my body isn't ready.
1: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvodi i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
2: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
5: Pa si birala po izgledu?
4: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
5: I?
4: Uzela sam ga.
5: Dobar odabir.
4: Ma dobar komad.
6: Mesnica Plodine! Dobar komad! Jer je vama važno!
7: 0800 33 56 Prometni centar otvorenog.

0: James Hype i Ferrari, brum brum.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
4: Kaufland Card postaje Kaufland Card Extra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Card Extra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji.
5: Mislim da trebaš uzeti jednostavno sve.
4: Sada, samo u Kauflandu.
1: Otvoreni.
6: Vrbovsko vazove na Bunde Vijadu. Ove subote i nedelje. Bundeve, domaće delicije, zabava uz Tomu i Mladena Grdovića. Sportska dvorana Vrbovsko. Od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
7: U Slavonskom Brodu, Karlovcu i Kninu je najto...

0: intervenira već sad praktički 6 mjeseci. Slično rade i drugi kolege, svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
1: Na samitu su među ostalima francuski predsjednik Macron, talijanska premijerka Meloni te predsjednica Europske komisije von der Leyen. Mađarska je odustala od veta na pregovore Ukrajine s Europskom unijom uz jedan uvjet. Ako ukrajinski parlament idući tjedan usvoji zakon o pravima manjina, mađarske vlasti spremne su trajno povući blokadu.
2: Hvala Ines, nove vijesti stižu točno za sat. Ako ste radili do 4, čestitke, možete doma. Jako dobra vijest ovako kad stigne u srijedu. Uživajte u ostatku dana, vi koji još ostali, koji još uvijek malo radimo, zajedno smo u ovome. Idemo dalje u hitove, malo pogurati u kazaljku na satu. Temin Pala i Jenny su ovo, Dracula.

Radi Be Mine u 16 sati i 14 minuta. Dobrodošli u poslijepodne, Jan s vama, nadam se da ste dobro. Ranije smo potegnuli temu o najčudnijim imenima WhatsApp grupa, potaknuti onom u koju sam i sam jučer dodan. Naziva Smučanje 4. Skužajte, kaj imate od piva? Smučanje inače na slovenskom skijanje, pa pretpostavite sami za što je grupa. Evo još nekoliko primjera. Kristina, nas nekoliko parova imamo grupu Čmić. U prijevodu hoćemo ići. Odlično mi je ovo, Čmić. Čmić, možda, Čmić. Baš je onako neko, to bi trebalo možda u riječniku hrvatskog jezika promijeniti. Hoćemo ići, to je baš, baš dugo, dugo i komplicirano. Čmić, ko se slaže ruku u zrak. Onda još jedna grupa se zove Rit, kao guza. Jer se osobe u grupi zovu Rijana, Iva i Tatjana. Ovo je skroz logičan potez i bravo što ste toga sjetili. Jasna, nordijski kokošinjac, grupa za nordijsko hodanje. Zato ime nordijski, to smo pretpostavili. A kokošinjac je zato što nas ima desetak i kao prave koke sve govorimo uvijek u isti glas. Vjerujem da su to dobri izleti. Daniela, naša grupa je Gladni dani za ekipu koja tu planira roštiljenja, čobance, fiševe i peke. Sve homemade cooking i druženja. Pozdrav iz Slavonije. Kako se postaje dio ove grupe? Pitam za prijatelja. Jonas Blue ima live će preuzeti ove Edge of Desire u 16 i 16.

0: i Animal u 16.24. Dobrodošli u Poslepodne.
1: Slušaš Poslepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Skeniraj Kaufland Card Extra jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod u bilo kojoj našoj trgovini. Sada samo u Kauflandu.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
6: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, Mulini brašno, 5 kg, 2,79 eura i pečeno grill pile, 4,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, imamo jednu prometnu nesreću na državnoj cesti prije tunela Mihovilović u smjeru Dugopolje. Tamo se vozi uz ograničenje od 40 na sat, pa budite samo molim vas na oprezu. Ostatak Hrvatske u tijeku su one klasične poslijepodnevne gužve, ima nešto gužve na zagrebačkoj obilaznici, također na A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, kolona je oko 1 km. I to je više manje to ovako vrijedno spomena na radiju. Izvanredna situacija, srećom pored ovog nema. Ako ipak hoćete nešto, 0800 3356 broj, nazovete, mi proslijedimo i svi sretni. Sretan put želi otvoreni. Tate McRae, Just Keep Watching, upravo sad.

Miley Cyrus ili ti ga po novom želi da ju zovemo samo Miley Flowers u 16.35. Sinoć smo imali jednu od onih večeri koja nam je ostavila čak tri sjajne sportske teme za prepričavanje danas na kavi, pauzi od posla, nakon posla, razumijete u kojem smjeru idem. Cibona, povratak u Ligu prvaka i odmah pobjeda Galatasaraya iz Draženovog doma, ispričan s 20 razlike. Onda vatreni 2-1 za Španjolsku na Poljudu. Rezultat možda nije otišao na našu stranu, ali igra napokon jest. Borbeno, hrabro, poveli i ponovno gledali onu Hrvatsku koju volimo gledati, koja nas drži na rubu kauča. I onda sinoć, kraj jedne potpuno druge reprezentativne priče, Leo Messi posljednji je put igrao za Argentinu i naravno oprostio se u stilu gol i dvije asistencije. Zbogom, Leo. I zapravo me to sad natjeralo da malo drugačije pogledam i na naše vaterne, jer jednog dana, to je neizbježno, gledat ćemo posljednju utakmicu Luke Modrića, Ivana Perišića i još neki dečki uz koje smo proživjeli toliko nevjerojatnih emocija. Tako da možda jesmo izgubili od Španjolske, ali hej, Argentinci su ostali bez Mesija. Kad tako postaviš stvari, Modrić, Perišić i ekipa još su tu i dok jesu, uživamo u njima.

0: Loud Luxury i Brando e un classico con Nas, Body.
1: Spremaju se dva balona.
2: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
3: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
2: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja pokriti.
1: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenterone.hr.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Up cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Sunčano je i toplo, sutra stižu oblaci i kiša, temperature ne bi trebale padati. Ja sam Ines Gožđar, 17 sati, dobar dan. Izbio je požar uz željezničku prugu u Slavoniji. Riječ je o relaciji Vinkovci-Novska. Gorila je suha trava i raslinje kod mjesta Bodegraj. Točan uzrok požara znaće se nakon očevida. U tijeku je očevid na zatvorenom gradilištu Termi Jodno u Sisku. Ondje je prošli tjedan pronađen opasan otpad. U njemu su navodno utvrđene visoke koncentracije žive i drugih teških metala. Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak poručuje da će županija učiniti sve što je u njenoj moći da se ovaj problem riješi.
3: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad.
2: Ako ste baš mislili naručiti nešto preko Volta, trenutno to nije moguće. Naime, pala je ta platforma za dostavu. Razlog su tehničke poteškoće, dostave su obustavljene na globalnoj razini. Još se ne zna kad će proraditi.
4: Dok se vi budite, radite ili odmarate.

17 sati i 12 minuta, vi ste u poslijepodnevu uz Otvoreni. Ja sam Jan i volio bih pitati samo jednu stvar, a to je, znate ono kad u neko ustaljeno, uhodljeno društvo dovedete neku novu osobu? E, to ću probati sad upravo napraviti. Ona ima rozu kosu, inače je jako strah javnih nastupa, a pjevačica je, ha, vidi vraga. Također ima ogromnu fobiju od galebova i to se dogodilo zato što je jednom jedan galeb preletio i ukrao je kuglu sladoleda iz ruke. Svaka čast golubu, by the way. Inače ona je bivša balerina, ali danas se prebacila u pjevanje jer to radi sjajno. Njeno ime je Adela. Bok, upoznite se!

0: takva stvar. Lost on you, 17:20. Dobar dan, Hrvatska.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
1: Otvoreni, show me the rečenica koja je nekima donijela 250 € u šparu.
3: Pa ne mogu vjerovati.
1: A najsretnijoj čak 2000.
4: Sada sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 € ide od Zatona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
5: Tri karaktera. Jedan nepogrešivi Audi potpis. Sportski A3 Sportback. Elegantni A3 limuzin. I upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
6: Tko može biti nečije svjetlo?
7: I ti, i ja, i cijela naša škola.
6: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
7: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
8: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
9: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje. 3 litre, 14,50 € I finiš tablete za strojno pranje posuđa. Odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.

prometni centar otvorenog, malo je povećana gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje u zonama radova, prije svega na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, evo trenutno je tamo oko 1 km kolona. Jedna prometna se ranije dogodila na državnoj cesti prije tunela Mihovilović u smjeru Dugopolja i tamo se vozi uz ograničenje od 40 na sat, nadamo se da su prije svega svi dobro. Ostatak Hrvatske nema većih problema, dobro je sve, samo strpljivo, oprezno, ako imate što za dojaviti, ako ne idete na neku nepredviđenu gužvu, 0800-3356 je broj na koji to možete javiti. Hvala unaprijed, sretan put želi otvoreni. Guštamo dalje uz ovu stvar The Bauza i Magnetic u 7.24.

0: Sjajan glas, sjajno ime, Sky Newman i Man of the House u 17.43, bok!
1: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
2: Da, a možeš i ti.
1: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
2: I što mogu osvojiti?
1: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
2: A gorivo i kuponi?
1: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo. A kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.
3: Dva modna svijeta.
4: Jedna fashion destinacija.
3: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
4: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
3: Pravac XYZ. Dva svijeta.
4: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
5: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
6: Vidim, dobra ekipa.
5: Ekipa je tek pola priče.
6: A druga polovica?
5: Tvrći pred tobom.
6: Aha, znači baš dobri komadi.
5: Samo takvi. Dobar komad, je vama važno,
7: pesnica planine! Pretvaramo radno mjesto u plesni podij. A kuhinski luster u disko kuglu. Ne garantiramo produktivnost, garantiramo ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku, drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni hot.

0: aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar Otvorenog, pas je uočen na autocesti A1 na 56. kilometru između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60 na sat, tako da samo molim vas pripazite. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, uvijek je dobrodošla na 0800 3356, pa makar ta informacija bila hej, ovdje gdje se sad vozim se inače vozi grozno, a trenutno nema nikog i super je prohodno, odnosno provozno. Jel postoji vrijeđ za prvo? Sad malo filozofiram. Uglavnom, hvala vam unaprijed i sretan put želi Otvoreni. Ja sam Jan Mihaljević, bio s vama od 14 sati, za 15 minuta kolega Filip Bešić preuzima kormilo i pušta hitove sve kroz cijelu večer. Uživajte, čujemo se sutra, isto mjesto, isto vrijeme. Pusa bok!

0: Pa cijene.
1: Mlinar
2: i bar kafe.
3: Otvoreni.
4: Varaždin je trenutno na 24, kao i Šibenik, dok Gospić mjeri 20 stupnjeva. Sutrašnji maksimalci kretaće se između 21 i 27. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. Vođe mediteranskih zemalja okupile su se na samitu Med 9 u Splitu. Potpisana je i Splitska deklaracija. U njoj se ističe zajednički cilj sigurnijeg, održivijeg i otpornijeg Mediterana. Premijer Andrej Plenković.
5: Ovih 9 zemalja čini trećinu članica Europske unije. Okuplja ukupno 205 milijuna ljudi, 45% stanovništva Europske unije, 41% BDP-a.
4: Nakon Hrvatske inicijativom Med 9 predsjedat će Portugal. Na sjednici Županijske skupštine u Osijeku pričalo se o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u cementaru u Našicama. Predlaže se i osnivanje radne skupine za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na tom području. Zato je potpisana peticija. Nju je županici nakon sjednice predao organizator našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović.
6: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde. Od te prašine koja lebdi, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira.
4: Toliko u vijestima.
2: Ines, hvala.
3: Na radiju koji voliš. Ovo je Večer uz Otvoreni.
2: Ajmo smiješak na lice. Ipak je srijeda skoro pa završila. 18 sati je prošlo, 18.1 minuta je. Moje ime je Filip Bešlić, preuzijam hitove u nastavku jako brzo. Black Eyed Peas sa Just Can't Get Enough. Mr. Belty Weasel, It's Not Right But It's Okay. Ali krenut ćemo sve sa Michiko, DJ Gođa, Jason Drulo i

Lost od Sabrine Carpenter na Otvorenom. Inače pjesma koja opisuje kako je to kad ti druga uzme dečka. U ovom slučaju Camila Cabello je uzela Sabrini Shona Mendesa. Sad je već dosta prošlo od toga, ali ova pjesma je uvijek dobar podsjetnik. Možda Shon jednostavno nije bio spreman. Kaže jedna nova studija, neki muškarci su jednostavno preglupi za dobru vezu. E sad, koliko je ovo legitimno i kako su ovo zaključili, ne znam. Vjerojatno su ovo istraživanje radile samo žene. Ili su možda eto baš proučavali ovaj ljubavni trokut i onda, vidiš, može biti. Ili su samo 5 minuta upalili Love Island Adria.

0: Sienna Spyro na otvorenom Great Expectation. Da, malo oči od ove južine, malo možda glava bolje, ali ajde sutra kad krene kiša, onda bit će lakše. A najavljuje se više manje u cijeloj Hrvatskoj, pa ćemo vidjeti. Grše i Sante jako brzo, ali prvo Daša i Austin za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na trend.
1: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
6: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti, ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
7: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
8: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Eurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na eurodomus.hr.
9: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
10: Dva modna svijeta.
11: Jedna fashion destinacija.
10: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
11: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
10: Pravac XYZ. Dva svijeta.
11: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

Havana. Ove otvoreni. 18.35. Havana nije u Europi. No Pariz je. I Condé Nast Traveler ga je proglasio najboljim gradom 2026. I to glasovima čak 200.000 čitatelja. U top 20 i mi imamo predstavnike. 15. mjesto zauzeo je Dubrovnik, 17. Rovinj. Ej! Čestitamo. Eto, Dubrovnik i Rovinj, ako vam treba još turista, stižu. Jer ovo je jedan od najčitanijih časopisa za ljude koji vole putovati. Pa eto, stižu kao i Rihanna na radiju nastavku Only Girl in the World jako brzo nakon Azizam ove večer uz otvoreni.

0: Ako ti se bljuje od njega, sestro, razumijem te, ja sam bila njegov patient zero. U pravilu, o tome pjeva nova Taylor Swift. Oh yeah! Filip Tuvove otvoreni, 15 do 7 je prošlo, prije 7, Robin Schulz, Felix Jen i Hugel, Jamaican, bam bam, sve to svira za minutu.
1: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
3: Tko može biti nečije svjetlo?
4: I ti, i ja, i cijela naša škola.
3: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
4: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
2: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
5: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Spremaju se 2 balona.
7: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
8: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
7: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
9: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na City Center One.hr.
10: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

0: Bieber, Exej, David Guetta, Sad Girls, nové otvorení. Jako brzo nový Joel Corey. Whispers se zove stvar i savjet milijardera. Šta napravit kad zapneš u nečemu? Otkriću šta je rekao milijarder jako brzo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini.

Joel Corey i Whisper, novo od njega na otvorenom Philip Two Hesima. Kaže ovako, milijarder mi je jednom rekao, ne meni, nego osobi koja je napisala ovo, vjerojatno je laž, no vrijedi probat, nemaš šta je za izgubit, jel? Kaže, što radit kad zapneš mentalno, sa poslom, sa obavezama, sa bilo čime u glavi uglavnom, itd. Trebaš otići u najskuplji hotel u svojoj blizini i u hotelskom baru, odnosno kafiću, naručiti jednu kavu i samo promatrat što se događa. Gledaj ljude oko sebe, što rade. Promjena okoline navodno je i malo stavljanje sebe u taj oblik promatrača. Navodno nije sve u teškom i napornom radu. Ja? Nekada trebamo samo tu neku sklopku u glavi da se nešto promijeni. Ja? Eto pa, možda nekom dobro dođe. Možda neko sad ode baš u hotel i dobije ideju za milijun dolara. Samo zato što je sjedio u hotelskom kafiću i gledao šta se događa oko njega. Ne, ali ovo je onako malo suludo, ali možda i radi. E, nikad ne znaš. Jeste dobili kad neki savjet koji vam je jako pomogao? Koji je najbolji savjet koji ste dobili u životu? Jel ga se držite i dan danas? WhatsApp otvorenog. Broj je 091-400-3355. Ajmo malo mudrosti na radio baciti. Koji je najbolji savjet u životu koji ste dobili? Odmah nakon ovog da odete u najskuplji hotel i naručite kavu. Koji je najbolji savjet koji ste dobili u životu? A do tad svira Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Unholy, Sam Smith i Kim Petras na otvorenom, malo iza 28. Malo mudrosti, malo savjeta. Koji je najbolji savjet koji si dobio u životu? Evo na WhatsAppu otvoreno kaže David. Pozdrav, malo mudrosti kaže happy wife, happy life. Dobro Davide, happy wife, happy life. Poslušat ćemo, dobro. Najgori savjet, doduše, poslala je Tina, kaže Tina, najgori savjet koji sam dobila u životu je da se ne isplati i da nije to samo tako lako. Nisam poslušala, evo me, već mjesec dana vodim uspješno svoj novi posao samostalno. Tina, pljesak, čestitamo. Nego šta, nego čestitamo, mislim, ej, svaka čast. Imaš neki najbolji savjet za nas? Javi ga slobodno na WhatsApp otvorenog.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura. Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
5: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
1: Život nije ni šafl ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: My Body Isn't Ready. S obzirom da već skupljamo super savjete na WhatsAppu otvorenog, koji je tvoj najbolji savjet? Možeš nam ga javiti na 0914-103-355. Sombar je bio dobio savjet od Taylor Swift da dokle god ima hejtera, znači da je relevantan i na vrhuncu karijere. Tako da, eto, volimo hejtere!
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
4: Vrbovsko vazove na Bundevijadu. Ove subote i nedelje. Bundeve, domaće delicije, zabava uz Tomu i Mladena Gradovića. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
1: Otvoreni. Dva modna svijeta.
4: Jedna fashion destinacija.
1: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
4: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
1: Pravac XYZ. Dva svijeta.
4: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
0: Kiše će sutra biti dosta, pogotovo na Jadranu, u Dalmaciji, olujno jako jugo, praćeno grmljavinskim pljuskovima. Temperature više manje, slične kao i danas, negdje do maksimalnih 25, kiše će biti u unutrašnjosti. Jedino sutra, kako stvari za sada stoje, Slavonija još neće dobiti kišu, tamo će i temperature ići koji stupanj više. Filip, tu 8 sati i 1 minuta je točno. Jonas Brothers ti svire uskoro i Sia, Cheap Thrills, nakon Another i Talk to You za početak.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.

otvoreni ovdje, i Birds of a Feather, Billie Eilish, koja je nakon dva mjeseca prekinula šutnju na Instagramu i objavila novi fotodump, kako se to kaže. Starohrvatski fotodump. Ima novu frizuru. Malo više onako rokerski. Kažu jagodasto blond. U meni to izgleda ono, više kao neka klasična brineta. Jedan milijarder je savjetovao da odeš popit kavu u najskupljem hotelu i promatraš ljude šta rade ako zapneš u svom životu. Ne tipkaj po mobitelu dok voziš, kaže Dubravko. Ovo smo mi ljudi s radija savjetovali, sigurno. Tražimo najbolji savjet. Kaže na voza Pocarenog i Dimitrije, mudar savjet. Ne žuri i dobro razmisli prije nego što nešto učiniš. To je istina. Nekad onako se žurimo i onda te odluke donesemo ishitreno. Tako da samo polako, pogotovo sad, ono, u 8.15 na večer, nema žurbe, ok? Polako. Dobro razmisli, onda učini, ok? Dobar savjet. Vedrana ima i super savjet za kraj. Kaže, nikada nisam išla na posao, radim u školi. Tako da cijeli život idem u školu. Vedrana, jako dobar savjet. Imaš svoj, javi ga na WhatsApp otvorenog.

0: Ovo je Otvoreni. I Benjamin na WhatsAppu kaže: nemam nikakav savjet, ali evo, na putu sam od Požege prema Osijeku jer se moja studentica zaželjela dečka i štrudli. Čekaj, ko je broj jedan? Ti ili štrudle? Moraš saznat. Kaže: sretna žena, lakši život. E pa to je savjet. Sretna žena, lakši život. Hvala ti na javnju, Benjamine. Nadam se da ćeš živjeti u nastavku. Christian Marold, Nedaj i Lost Frequencies, prvi za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Otvoreni predstavlja: nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno: što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na velikom broju popluna, jastuka za spavanje, madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
4: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Eurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na eurodomus.hr.
5: Dva modna svijeta.
6: Jedna fashion destinacija.
5: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
6: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maš, Golden Goose.
5: Pravac XYZ. Dva svijeta.
6: Jedna adresa.
5: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

Katy Perry na otvorenom Watch It Burn u 20.36. Sportskih vijesti ima na sve strane. Messi odigrao zadnju tekmu za repku. Ronaldo se vratio u repku nakon što se prestao duriti. I Luka Modrić, unatoč našem porazu od Španjolske jučer, zadovoljan je bio pristupom i ulaskom u utakmicu. Eto, bitno da je naš Luka zadovoljan, jel tako? Super vijesti i za našu košarku. Cibona je jučer u prvom kolu Lige prvaka sa 20 razlike pobijedila turski klub Galatasaray, za kojeg su tvrdili da je uvjerljivi favorit. Očito više nije. Novak Đoković na drugoj strani svijeta u Pekingu, u Kini, osvojio je ATP turnir i to 34 meča za redom je neporažen u Pekingu. Iz tenisa još objavio je teniski broj reket 1 Jannik Sinner da neće igrati do kraja godine, tako da vidimo se u 2027. kaže. Hoće li ostati prvi? Ja mislim da hoće, jer nema više tako unosnih turnira s bodovima bar, a Zverev je dosta daleko. I Formula 1 se nastavlja ovaj vikend, no naslovnice puni Valtteri Bottas, koji je od Malezije do Singapura 350 km odlučio pedalirat biciklom umjesto ići privatnim avionom. Jako dobro, Valtteri Bottas. Ajmo, pedaliraj dalje uz ovo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo na otvorenom. Evo još malo savjeta, mudrosti, večernje mudrosti. Danas dijelimo večernje mudrosti i tražimo najbolji savjet koji si dobio u životu. Na voca potrebnog sevala Monika kaže: savjet za život, budi glavni lik u svom životu, nesporedan. I nije važan pad, važno je ponovno se ustati. Monika, potpisujem ovo. Hvala ti na ovim jako vrijednim savjetima. Javio se i Željko. Željko kaže: ako imaš volju zaraditi, sjedi. Vidjet ćeš da će te proći. Jako dobar savjet, Željko. Sviđa mi se. Javila se i Teja. Bog Teja. Kaže Teja: savjet. Poslušaj svakog, ali opet napravi onako kako ti misliš. To je to. Jako mi se. E, imaš svoj neki savjet koji onako čuvaš za sebe, ali evo sad ga možeš podijeliti sa svima nama. Nemoj ga čuvati za sebe. Javi ga na WhatsApp otvorenog, broj je 091 400 3355. Martin Garrix svira za minutu.
1: Otvoreni, show me the rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Šparu.
2: Pa ne mogu vjerovati.
1: A najsretnijoj čak 2000.
3: Danas sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 eura ide od Zatona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
5: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo Gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
6: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
7: Mjesec stolica i stolova u Family Mallu donosi popuste do 60%. Škerijans, Inart, Chair for You, Carré, Workshop Dreams, Concordia, Fabrika, Love Design House, Luna Intermod, Stolci HR, Meblo Trade. Iskoristite popuste u centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: čovjek koji isto nestaje right hitove non stop, Nico Santos, novo od njega Why Don't You Stay, ovo je Otvoreni.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Tonjana.
1: Dva modna svijeta.
2: Jedna fashion destinacija.
1: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
2: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maž, Golden Goose.
1: Pravac XYZ. Dva svijeta.
2: Jedna adresa.
1: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat. Otvoreni.

0: Zvezde u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Južina ne staje, sutra bit će čak i olujno jako jugo na Jadranu, tako da imajte to na umu. I bit će dosta kiše. Kiša se vraća, grmljavinski pljuskovi također. Temperature do 25, u unutrašnjosti jedino u Slavoniji može ići malo toplije, tamo se kiša čak i ne očekuje još sutra. Njima će vjerojatno doći malo kasnije, u noći možda na petak tek. Filip Tu, živjeli svi uz radio, 21.01 je na satu, John Summit je uskoro na radiju sa Ladanca, no za početak Harry Styles i American Girl.
2: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Pre Makraju dana uz Kecaj i Animal i Miley uskoro. Best Persuade sviraće jako brzo na radiju, no prvo Olivia Dean, So Easy, za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I to Njana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
4: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
7: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo Gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
2: Samo hitovi.

Možda ćemo ovo čuti na Superbowl ove godine. Odnosno ove sezone, iduće godine. Miley Best Persuades, da, Miley Cyrus bi mogla nastupiti na Superbowlu. Odnosno nije Cyrus, sad je samo Miley. Nije Cyrus. Sad je samo Miley, ok? Da, zašto smo ona počeli skupljati savjete? A da, zato što je jedan milijarder rekao da kad zapneš u životu, odeš lijepo u najskuplji hotel, naručiš kavu i malo promatraš šta ljudi tamo rade. To je njega inspiriralo za puno stvari i kako prebroditi neke probleme. Samo da malo staneš, vidiš kako to pametni, bogati ljudi rade dalje. Aha, e viš, bravo, i dobiš ideju. Pa da vidimo za kraj najbolji savjeti šta Hrvatska nudi u 21.35. Kaže Toni na WhatsAppu otvorenog: ne prihvaćaj savjete od osobe s kojom ne bi zamijenio mjesta. To je ukrao od Warrena Buffetta. Toni, živio, hvala ti na savjetu. I za kraj, evo najbolji savjet za kraj, mora biti najbolji za kraj. Kaže Alvir: bolje je imati nego nemati. Savjet godine. Alvir, pobjedio si. Čestitam. Ovo je Sony Fodera i D.O.D. Think About Us.

0: Rumors na otvorenom. Thomas Gray za kraj večeri. To je to. Sretan put, laku noć, ovisi u kojoj ste fazi svog radnog dana. Radna srijeda danas gotova. Sutra radni četvrtak. Želim vam svima uspješan, pa se ponovno čujemo negdje. Uhvatimo se iza 18 sati kroz večer uz Otvoreni. 15 do 10 je do 10, 5 komada, onda hitovi kroz cijelu noć. I to bez prestanka. Ajmo!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko, 2,5% mliječne masti, 40 centi i sir Emmentaler Bavarski, 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
4: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
5: Dva modna svijeta.
6: Jedna fashion destinacija.
5: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
6: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose?
5: Pravac XYZ. Dva svijeta.
6: Jedna adresa.
5: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno. Od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
1: Dva modna svijeta.
2: Jedna fashion destinacija.
1: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
2: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
1: Pravac XYZ. Dva svijeta.
2: Jedna adresa.
1: Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat. Samo hitovi. Otvoreni.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: me the rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Sparu.
1: Pa ne mogu vjerovati.
0: A najsretnijoj čak 2000.
2: Danas sam ja ulovila.
0: Ukupno 10.000 eura ide od Zatona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: me the m- Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Sparu.
1: Pa ne mogu vjerovati.
0: A najsretnijoj čak 2000.
2: Sada sam ja ulovila.
0: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima, dobar shopping želimo.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer sreća čeka baš tebe.
5: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer možda sreća čeka baš tebe.

0: stari hitovi, nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love.
1: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
0: Posao gotov.
2: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, a hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: me the rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Sparu.
1: Pa ne mogu vjerovati.
0: A najsretnijoj čak 2000.
2: Sada sam ja ulovila.
0: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: otvoreni. Show me the money! Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Sparu.
1: Pa ne mogu vjerovati.
0: A najsretnijoj čak 2000.
2: Sada sam ja ulovila.
0: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
3: Otvoreni Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

0: teretana.
1: Jebare!
0: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni